0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאור כהן, טוב לנו יחד, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאור כהן, טוב לנו יחד, 1999.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאור כהן, טוב לנו יחד, 1999.

0: אני רוצה כזה.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מאור כהן, טוב לנו יחד, 1999.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
2: 88
3: כאן 88
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי כספי, צד ג' צד ד', 1987.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 11.
1: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
0: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
2: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
0: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
3: יעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

りたい。ככה התחילה המנגינה, כשהמדינה קמה בבוקר והזמן חזר 3 שנים לאחור. אין תורן, אין מילים, רק שבלול אחד שיוצא.

איזו מין חיה זו שבלול. צא כבר ונראה מה. אל תפחד כל כך, כלום לא יקרה לך. יש הרבה יפה בעולם, ברלה, ברלה צא.

התחלתי לשדר בשמיני לאוקטובר בבוקר, ארבע תחנות ביחד, 88 ג' כאן תרבות וכל המוזיקה, ארבע שעות בכל יום באוויר מלא אשן ולב כבשן, שידור ברדיו שלנו, עזרה בתדר לאנשים שפתחו ומבקשים מלאך לא לתאר, לא לדווח, רק לשלוח מלאך.

0: עכשיו.
1: אדם צריך ספסל לשבת עליו ולהירגע מעוצמת הרגשות, מכל המתרחש, להתקרקע, להתנחם. הכניסיני תחת כנפך.

אדם נושא בתוכו ניצוץ שאינו קווה לעולם, גם כשהעולם סביבו חשוך.

מי שמאמין בטוב, סופו שהטוב ימצא אותו. ומי שנושא תקווה בליבו, הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי.

כותבת לאה גולדברג. בארץ אהבתי השקט פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח, שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא לרגל. בשעה טובה, בשעה ברוכה, המשכיחה כל צער.

קפה בלב מדבר. איך אקרא לך? האם אתה שומע? איך אקרא לך? בלב מדבר, רוחות קדים, תינוק בוכה, דברים טובים עומדים לקרות, ואתה בדרך לקפה במדבר.

את האהבה ולזרוע. מאחל שיהיה לך כוח.

לגדול, לזרום, הלאה. מאחל לך שלום ואור שידריך אותך בחושך.

ידידיי, אדם יכול לחיות 4 שבועות ללא מזון, כ3 ימים ללא מים, אך רק שניות ספורות ללא תקווה. מי שמאמין בטוב, סופו שהטוב ימצא אותו, ומי שנושא תקווה בליבו, הופך את הבלתי אפשרי ל...

0: מלא, זרועות ריקות. אנחנו בתחנות השידור של כאן ביום שידורים מיוחד, משדרים שיר פרידה, הקלטות מבני משפחות הנופלים וחבריהם לאורך כל היום. יוכבד ליפשיץ, לזכרו של עודד ליפשיץ.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי יוכבד ליפשיץ יוחקה. בתאריך ה-26.10.23 איבדתי את בעלי עודד ליפשיץ, שנרצח בעזה. היינו נשואים 65 שנה. הקמנו משפחה גדולה, כולל 11 נכדים ונינה. חיינו את רוב שנות חיינו בקיבוץ ניר עוז, עד ה-7.10.23, בו פרצו מחבלים לבגיינו וחטפו אותנו בנפרד. עודד, שנפגע בחטיפה, שרד והמשיך לחיות בשבי בעזה עד שנרצח ב-26.10.23. באותו הלילה הוא הופיע לי בחלום ואמר לי, יוחקה, אני שולח לך שיר ששנינו מאוד אוהבים, שיר של ברסנץ שיוסי בנאי שר, לא אבקש את ידך. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לעודד. השיר האחרון ששמעתי אותו מדבר עליו איתי, אלה היו מילותיו האחרונות ומילות הפרידה שלו ממני.

0: כאן 11.
1: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
0: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
2: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
0: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
3: נעטף לו את הראש ולא מפסק לבכות.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
4: זה היום שלנו. זה היום שהמדינה איתנו, והתורן מסתכל עלינו. דוד גרוסמן, הסופר, כתב. אדם צריך שיהיה לו מקום אחד בעולם שבו מותר לו להיות משהו בלי להתנצל ובלי להשתנות. המילים הן הבית שבו אנחנו יכולים לחיות גם כשנחרב העולם בחוץ.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי לרפא סדק בלב הוא שמישהו יסכים לשבת איתך בחושך ולא ינסה מיד להדליק את האור.
1: כאן תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
2: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שלוש שנים. שלוש שנים, ארבע תחנות, 88, כל המוזיקה, כאן תרבות וגימל. ככה פתחנו את השידור, ארבע שעות מדי יום, וחשבנו שזה ייגמר תכף. שלוש שנים, איזו מין חיה זו שבלול. נו, כבר תצא משם, רק להביט בך. צא כבר שבלול, צא כבר.

יפה בעולם, ברלה. צא, צא. בשמחה גדולה תהיה אז בגן, ברלה. צא, צא. איזו מין חיה זו שבלו.

אם זה נשכח כעינינו. אבל כשהערב עורב, אומר לך כך בינינו, פחות, אבל עוד כואב. על מה שנפצע בי, נפצע והגליד, כמעט ואינני חושב. לומדים לחיות עם זה ככה, פחות, אבל עוד כואב. ועדיין, עדיין פוגע, זה בא והולך, את יודעת. כואב כשאני, כואב לי כשאת, זה כואב כשאת נוגעת.

0: לזכרו של אביב אליהו.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי אתי אליהו, אמא של אביב אליהו, השם יקום דמו, שהיה בן 38 בנופלו. את אביב איבדנו בשבעה באוקטובר בצומת חניון הנובה בקרב עם מחבלים בשעה 8:15 בבוקר באותו יום נורא. אביב היה מנהל ההבטחה במסיבה, ולאחר שהוא וחבריו פתחו ציר מילוט לכיוון מושב פטיש, הוא נשאר במחסום שהקימו הוא וקומץ שוטרים ומאבטחים כדי למנוע את כניסתם של מחבלי הנוח'בה לשטח המסיבה. ואכן הוא והחברים שלו הצליחו למלא את אלפים מאותו הציר. הוא נפל בקרב קשה באותו המקום. אביב היה הבן הבכור שלנו, אחיהם של משה, נועם וינאי, בן הזוג של לירון ואביהם של עדי ונבו. הוא היה אדם מלא שמחת חיים, מלא חוש הומור, איש מקסים, בן זוג נפלא. הוא היה אבא נהדר, מצד אחד מאוד רגיש, מצד שני גבר גבר, כזה שכל אחד רצה להיות בקרבתו. לכו לכיוון השמש, הוא צעק למבלים הרבים שאותם יפנה למושב פטיש, ולאורו של המשפט הזה אנחנו צועדים. בעצם השאיר לנו צוואה לחפש נקודות אור בחיים. אני מקדישה לו את השיר "אני ואתה נשנה את העולם". זה שיר שהייתי שרה לו כשהיה תינוק ממש. זה בעצם היה פס הקול של תקופת הינקות שלו. אביב חסר לנו בכל נשימה ונשימה. לנצח בליבנו אביב.

רוצה לקרוא לכם קטע שכתב אודי הורוביץ, שחיפש מקום בדרום והגיע לניר עם. אודי הוא יוצר וכותב על המקום שחזר אליו. היה קשה לבוא לפה, היו בי סוסים. וכשהגעתי הלב נשבר לרסיסים מהכתובות הריסוסים שבשכונת הצעירים, והטנק שבכניסה למגורים כבר לא נראים לי בית, הם נראים לי כמו מוצב מול גן הילדים. היום פלוגה תופסת קו, ועכשיו מביט בדשא ודומע. אלוהים, אני כל כך מתגעגע.

מתגעגע לשקיעות, לשבתות, לצאת בשביל הפער לדרך אל הפאב המאולתר, ימי שישי במה פתוחה, בלא צריך להיות זמר, פה כל מי שרוצה עולה ושר. תמיד אותם הפרצופים, אותם דמויות קבועות, קלפטון מסדרות ואדל מנתיבות, אני נזכר בהם ומבין שכנראה

פה הבית עוד עומד, אבל אנחנו לא. כשרק העיר היום כבר האור פתאום, הכל נראה חלום. חיים שלמים עברו ביום.

חולמים. מתוקים. דקה דומיה לעלים שנשרו באמצע הסתיו, ודקה דומיה למילים שאמרו כאילו לשווא, דקה דומיה לפרחים שנבלו מבלי שנרגיש, ודקה דומיה לציפור שרצתה לחצות את הכביש.

דקה דומיה לאישה שהייתה אצלי בחלום. דקה דומיה לפגישה שלא התקיימה עד היום. דקה דומיה ושקטה לשירים באופן כללי ולכל אהבה שהייתה יכולה להיות.

ולזכר כל מי שזוכר כמה פעם היית לצידי, לזכר הלילה הזה שרואה אותי כאן לבדי, המון דקות דומיה לכל מה שחלף וכואב. הקשיבו עכשיו לצפירה שיש לי בתוך הלב.

אדם יכול לחיות 4 שבועות ללא מזון, כ3 ימים ללא מים, אך רק שניות ספורות ללא תקווה.

בחצי התורן כל היום. היא עוגן לנפש, בטוחה וקבועה.

התקווה היא הדבר בעל הנוצות המקנן בנפש ושר את המנגינה ללא מילים לעולם אינו פוסק

אין האופטימיות עיוורת, אלא היכולת לראות אור למרות החושך כולו.

אומרים שלום ידידיי. מי שמאמין בטוב, סופו שהטוב ימצא אותו. ומי שנושא תקווה בליבו, הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אני דורי בן זאב, ותודה לאורך שלנו איתי צימר. כל היום אנחנו עם רדיו כזה. רדיו פתוח ששומר על הזמן. רדיו מנגן.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביץ'ן איתכם, והיום לציון יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו בתחנות הרדיו של כאן ביום שידורי מיוחד של מיזם שיר פרידה, במסגרת המיזם מהחודש הראשון למלחמת חרבות ברזל. אנחנו אוספים הקלטות והקדשות שירים מבני משפחות הנופלים וחבריהם, ולאורך היום ישודרו אצלנו הקלטות חדשות שיעזרו לכם, לנו, כולנו, להכיר את החיים, ההומור והתחביבים של האנשים הרבים שהכרנו רק בדרכם האחרונה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: אני ג'ון, אבא של הרש גולדברג פולין.
3: ואני רייצ'ל, אמא של הרש גולדברג פולין. הרש נחטף מפסטיבל הנובה, הוחזק בשבי במשך 328 ימים, והוצא להורג יחד עם אלכס, אלמוג, אורי, קרמל בעדן. ששת היפים, The Beautiful Six, ב-29 באוגוסט, כ"ה באב, 2024.
2: השיר שאנחנו מקדישים להרש הוא Ripple by the Grateful Dead. כשהרש היה בן 3 ועד גיל 7, גרנו בריצ'מונד, וירג'יניה. כמעט כל יום ראשון היינו נוסעים בטויוטה קורולה האדומה שלנו לעשות משהו כיפי. היינו נוסעים עם החלונות פתוחים ושומעים בכל רם את ה-Grateful Dead. ולכן השיר הזה נושא איתו זיכרונות רבים. ואז יש את מילות השיר, כמו Reach out your hand if your cup be empty, שבעצם אומרת שכולנו יחד בעולם המשוגע הזה, ועלינו לעזור זה לזה. והפזמון ממשיך ואומר שבעולם המורכב והמבלבל הזה, שקשה להבין, let there be songs to fill the air. צריכות להיות מוזיקה ואחווה, ועלינו לעשות יחד הכל שבכולתנו כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר. כך הרש חי את חייו, עם מוזיקה ופסטיבלים ועם יצירת שמחה בעולם. ולבסוף יש את שם השיר, Ripple, אדווה. הרש נרצח בגיל הצעיר, 23, אבל בחייו הקצרים הוא יצר ערכים שהותירו וממשיכים להותיר אדווה והשפעה חיובית על המשפחה שלנו, על החברים של הרש, על החברים שלנו, ואולי גם על אחרים.
3: יהי זכרו של הרש בן יונתן שמשון ופרל חנה ברוך. יהי זכרו מהפכה לטובה. Love you, sweet boy.

0: אתם יודעים, השיר הזה, Ball on the River, של סטיקס, פתאום אני האזנתי לו עכשיו, וחשבתי על כך שהוא הרי לא שיר על נער אמיתי, הוא שיר על מקום מפלט ברגעים של כאב שגדול מדי לשאת אותו. אז חשבתי, אולי זה בעצם שיר על מוזיקה. אבל גם מוזיקה לפעמים מזכירה, לפחות לי, נקודות כואבות. ובכל זאת היא מנחמת. אז טוב, אולי זה באמת פשוט. אפשר להשליך את זה על מוזיקה.
1: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי שני מילה סיטח. בטבח השביעי באוקטובר 2023 בבארי, איבדתי את אבי, אבלום אלברט מילס. הוא נפצע קשה על ידי מחבלים ודימם למוות בביתו. באותו זמן אנחנו היינו נצורים בממד בביתנו, לא רחוק ממנו. ידענו שהוא מדמם למוות וראינו מביתנו שביתו נשרף, אבל לא יכולנו להציל אותו. אבא שלי היה בן 80 בהירצחו, צעיר ברוחו, פעיל ונמרץ. חבר ותיק מגרעין בעירות שהגיעו בצעירותם לקיבוץ ועזרו בהקמתו. היה איש אדמה וטבע, אהב מאוד את ארץ ישראל וטייל בארץ בכל מקום אפשרי. היה נופש בחופים של סיני ואילת, מקים אוהל בחוף, צולל ונח. אבא אהב מאוד את הקיבוץ ואת החיים בו. בזמנו הפנוי אהב לעבוד בגינתו היפה, לבנות עבודות מהגרות והיה בונה משחקים, שולחנות, עגלות וכדמה. היה נוהג לעשות הליכות ארוכות ולרכב על אופניים בשטחים שהם מחוץ.

השביעי באוקטובר. אך למרות האובדני והכאב הקשה, הוא המשיך בחייו בגבורה, והיה אופטימי ושמח בחלקו. הוא טיפח את ביתו וגינתו הגדולה, וזה היה המבצר שלו. בבית הזה עברנו את החוויות שלנו כמשפחה, האירועים, השמחות והעצב. באותו הבית שכה אהב הוא גם נרצח, והבית נשרף כליל ונהרס. היום זה שטח ריק, חור בעיגול בשכונת העיגול בבארי, ואין זכר לבית. לכן בחרתי להקדיש לאבא שלי את השיר בית אבי, ששר יורם גאון, אחד הזמרים האהובים עליו. השיר הזה מסמל עבורי את הבית שאבא שלי כל כך אהב, את מה שנחרב והיה, ואת מה שנשאר בעוד יהיה. למרות החורבן והטבח, בית אבי עומד עדיין שם, ברוח ובנשמה. הוא חי בנו דור ההמשך ששרדו את הטבח. הוא עדיין שם בזכות כל כך הרבה זיכרונות, תמונות ורגעים של הנצח יהיו חלק מאיתנו, מכולנו. נזכור אותך לנצח, אבא יקר. יהי זכרך ברוך לעד.

0: streets of London. Sinead O'Connell. כאן 88. במקור של אלף מקטיל כמובן. אנחנו ממשיכים ביום שידורי מיוחד, מיזם שיר פרידה, בו לאורך היום נשמע זיכרונות שמגיעים דרך השירים. לפעמים שיר שמחזיר לרגע מסוים, לפעמים לבדיחה פרטית, לנסיעה, לבית, לאדם, כמו שהוא היה בחיים. ולא רק כפי שאתם יודעים, כולנו זוכרים אותו, לא כפי שנועצים אותו בזיכרון הקולקטיבי. בסוף הוא היה חבר של מישהו, אהוב של מישהו. מכעיס של מישהו, מעציב של מישהו.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: אני אורין גנץ, אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה. עדן נחטפה בדרכה הביתה מפסטיבל הנובה ונרצחה בשבי בעזה. לאחר חודשיים וחצי חולצה עדן ממנהרות חמאס בפעילות צבאית של חיילי צה"ל. בפעילות נפלו שני גיבורים, גל אייזנקוט ואייל ברקוביץ' זיכרונם לברכה. עדן הייתה ילדה של אור. הגוף שלה אומנם כבר לא איתנו, אבל האור שלה עדיין ממשיך להאיר בעולם. את הספר לעוף עם כנפיים שבורות שנכתב לזכרה, הוא מכיל 365 משפטי השראה. שוב ושוב אנשים משתפים שהוא מכניס אור לחייהם, ברכה, הצלחה ותקווה. ואפילו תפילות שביקשו התגשמו. אני מאמינה שזה האור של עדן שממשיך להתפשט בעולם ולגעת באנשים. אני בחרתי בשיר Right Here Waiting For You. עדן שלי, לא משנה איפה את עכשיו ולא משנה מה את עושה. תדעי שאני כאן מחכה לך ולנצח אחכה לך. כי בסוף הדרך נתפגש. אוהבת אותך לנצח, אמא.

0: without you. Three doors down. המשפט של היום הזה לא here without you. כאן 88, אנחנו שומעים הרבה סיפורים דרך מוזיקה היום. לפעמים שיר מצליח לשמור משהו שקשה להוציא ולספר במילים. הוא משחרר זיכרון של אופי, תקופה, רגע קטן, אדם שלם.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי נועם כץ רודייף. בשבעה באוקטובר 2023, בניר יצחק, איבדתי את אבא שלי, ליאור רודייף. אבא היה אזרח, חבר קיבוץ, ומתנדב בכיתת הכוננות של ניר יצחק. לפני כל התארים, התפקידים וההתנדבויות, בשבילנו הוא היה פשוט אבא. אבא אוהב ודואג. אבא שהיה שם בשבילנו ברגעים הגדולים, אבל בעיקר בעיקר ברגעים הקטנים שמרכיבים חיים שלמים. עצה טובה, צחוק מתגלגל, ארוחה משפחתית. אותם רגעים שפעם נראו כל כך מובנים מאליהם, והיום הם בדיוק הרגעים שאליהם אנחנו הכי מתגעגעים. באותו בוקר הוא יצא מהבית כדי להגן על הקיבוץ. לאורך אותו יום, פעם אחר פעם, הוא בחר להישאר, להמשיך ולהילחם, להמשיך ולהגן על הבית, על האנשים. הוא לא ויתר עד הרגע האחרון. אבא נהרג בקרב על שער הקיבוץ ונחטף לרצועת עזה. רק לאחר 763 ימים מסוייתים, אבא הושב לקבורה בבית שעליו יצא להגן שנתיים וחודש קודם לכן. אין מחילה על מה שקרה לנו באותו יום שחור ועל 763 הימים שבאו אחריו. אבא לא יצא באותו בוקר להיות גיבור. הוא יצא להגן על הבית שלו, על המשפחה שלו, על הקהילה שלו, על האנשים שהיו סביבו. הוא היה אזרח, אדם רגיל, אבל ברגע שבו היה צריך לקום ולעשות, הוא קם ועשה. הוא נלחם, הוא הגן, ובמעשיו הוא הציל חיים של אנשים רבים. נשארנו עם הזיכרונות מאבא, עם געגוע, ועם כאב עמוק על כל מה שעוד היה יכול להיות. אבא שלי, ליאור רודייף, היה אדם רגיל שמת כגיבור.

0: היהודים. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה שלנו יחד, אבל שעה שהיא חלק מיום שידורים שלם במיזם שיר פרידה. הסיפורים והשירים ימשיכו ללוות אותנו לאורך היום, זיכרונות של אנשים דרך המוזיקה שהם אהבו ודרך האנשים שאהבו אותם. העורכת הראשית של יום השידורים היא יולי רובין שטיין, עורכות המשנה נוגה קליין, יובל אופר וקבי דסטה, מפיקות נועה אוחנה, ליאן מימון והדס ראשוני, ועורכי הסאונד טל ונינג, אילי בן שבת ואלעד ויונטה. אנחנו ממשיכים כאמור.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי יוסי מרקוביץ' ואני מבקש להנציע חבר יקר, חבר גרעין סמי קידר, שנרצח בשביל לעשירי בביתו בקיבוץ בארי. לפני הגיוס הייתי חניך בשבט הצופים משרתי הקרמל בחיפה. קבוצה מבוגרי השבט כולל אותי בחרה להתגייס כגרעין נחל. היינו קבוצה די קטנה וגם לא מאוזנת, רוב כמעט מוחלט של בנים. במקביל, בשבט הנשיא בתל אביב היה מצב דומה, למעט העובדה ששם הרוב המוחלט היה של בנות. בהנהלת הצופים החליטו לא לוותר על שתי הקבוצות, ויחדו אותנו לקבוצה אחת, גרעין נחל אלמוג. היעד, הקמת וביסוס קיבוץ אלרום ברמת הגולן. המיזוג היה כל כך מוצלח, עד שהביא לכמות ניסויים די נכבדה, בין בני הגרעין לבין עצמם, וגם לבין הגרעינים המקבילים. לאחר האיחוד הסתבר שמבין ארבעת הבנים משבט הנשיא, שניים היו נגנים, רלף פרדו על קלידים וסמי קידר שניגן בגיטרה. לי היה איזה ניסיון קלוש ולא מי יודע מה בתופים, וכך קמה לה איזה להקה של הגרעין, לא משהו לספר עליו לנכדים. אחד השירים האהובים על סמי היה בית השמש העולה של להקת החיות, אחד הלהיטים סלואים הגדולים של דורנו. בכל פעם שנחה עליו המוזה, זה היה אחד השירים הקבועים ברפרטואר שלו. לאחר השירות הצבאי, סמי ניסה לאופרה ועבר להתגורם בקיבוץ בארי, והיה לאחד מעמודי התווך של הקיבוץ, בעיקר בכל הקשור לעבודות מסגירות, נגרות ואומנות. בשנים האחרונות, סמי חלה בדמנציה ונזקק למטפל אישי. ביום הטבח הנורא, הוא נורא בסלון ביתו על הספה עליה ישב. כך לפחות אני יודע. אופרה רעייתו נרצחה אף היא, תוך כדי הליכת הבוקר שלה לאורך גדר הקיבוץ. גופתה נחטפה לעזה והושבה כעבור זמן. מבקש להשמיע לכבודו ולזכרו של סמי את בית השמש העולה בביצוע המקורי של להקת החיות.

0: בכאן 11.
1: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
0: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
2: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
0: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
3: יעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
4: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: נגמר הכוח, מרסדס בנד, כאן 88, אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד של שיר פרידה, גם בשעה הקרובה נשמע קולות של בני משפחה וחברים, את השירים שהם בחרו כדי לספר דרכם משהו על האנשים שאיבדו, מי הם היו, מה הם אהבו, ואיך הם נשארים איתם. וכשאתם חושבים על ימי זיכרון ומוזיקה, השירים שעולים לראש הם לא בהכרח השירים שאנחנו שומעים היום. גם לא השיר הבא.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי שוקי בנימין, אני אח של רום בנימין, שבשביל אוקטובר 23 הבאתי את אחי רון. באותו בוקר רון יצא לרכב על אופניים עם קבוצת חברים, וכשהתחילו מטחי הטילים לעבר ישראל, הוא החליט לחזור הביתה למשפחתו. בדרך חזרה, בכביש 232, כ-400 מטר מקיבוץ מפלסים, מחבלי חמאס ערבו לו, חטפו אותו, רצחו אותו באכזריות. במקום שבו הרכב של רון נשאר, לאחר ירי, היום נמצאת שם אנדרטה לזכרו. המקום הזה מסמל את הרגעים שבו החיים שלנו השתנו לתמיד. רון היה אדם שמאוד אהב מוזיקה, המוזיקה הייתה חלק ממנו. הוא גם אהב מאוד לתופף. לכן בחרתי להקדיש לו את השיר וואן של מטאליקה, השיר שרון מאוד אהב. הוא גם אהב מאוד את מטאליקה, והוא במיוחד אהב את התופים בשיר הזה. אבל היום שאני שומע את השיר וואן של מטאליקה, יש לו משמעות אחרת לגמרי. זה השיר שעוסק במלחמה, בפחד, בכאב, באדם שנמצא ברגעים הקשים ביותר בחייו. וכשאני שומע אותו היום, אני לא יכול שלא לחשוב על רון, על הדקות האחרונות בחייו, על מה שהוא אולי הרגיש, על מה שעבר עליו בדרך הביתה. מאז שרון איננו, החוסר שלו נמצא איתנו בכל רגע, במשפחה, בזיכרונות, בדברים הקטנים, במוזיקה. אז את וואן של מטאליקה אני מקדיש לאחי רון. רון, תחסר לנו כל יום. אנחנו נמשיך לזכור אותך ולאהוב אותך ולספר מה הייתה.

0: Changes, Black Sabbath. כאן 88. ממשיכים ביום השידורים המיוחד, המיזם שיר פרידה. זיכרונות שמגיעים דרך שירים והסיפורים.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי צפריר בן דוד. בשבעה באוקטובר איבדתי את אשתי האהובה מאיה בן דוד. באותו סוף שבוע באנו להתארך בכפר עזה, אצל משפחתי, כפי שעשינו פעמים רבות בעבר, ובשמחה גדולה. חיכינו לאפיפוניאדה המסורתית של כפר עזה ולמפגש המשפחתי. בבוקר שבת, שמחת תורה, הגיעו מספר מחבלים אל בית הוריי וניסו לפרוץ אל הממד. כשלא הצליחו, ירו מבחוץ פנימה. כדור אחד שחדר את דלת הממד פגע במאיה והרג אותה. יתר בני המשפחה חולצו כעבור 30 שעות נוספות. הספקנו להיות ביחד 12 שנים ונולדו לנו שני ילדים מתוקים, אורי ואלה. מאיה הייתה אישה נדירה, מלאת חיים וצחוק פרוע ומתגלגל, אישה של אנשים, דוברת שפתו של האדם, כל אדם באשר הוא, אישה של עשייה, חסד ונתינה. מאיה השאירה אחרי המשפחה וחברים רבים כל כך כואבים אך מוטבעים בחותמה. בחרתי בשיר כמו ציפור מטורפת, כי זה שיר שדיברנו עליו באחת היציאות שלנו לבילוי מספר חברים, והוא כאילו נכתב עליה במילותיו. ציפור חופשייה, בלי הרבה גבולות, עולה לגבעים וצונחת, נוגעת בחום אבל לא נצרבת, ובעיקר נקשרת לתמיד.

0: סנואי ווייט, בירד אוף פרדייס, כאן 88. יש שירים שאנחנו מכירים שנים, ואז סיפור אחד משנה לגמרי את הדרך שבה שומעים אותם. הרבה פעמים זה הסיפור של היוצר, אבל לפעמים זה סיפור של מאזין או מאזינה, כמו במקרה הבא.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי יעל אדר. בשבעה באוקטובר 23 איבדתי את היקר לי מכל, את בני בחורי, תמיר אדר, שיצא להגן על קהילת נירוז כחבר בכיתת הכוננות. תמיר לא התלבט. הוא השאיר בממד את אשתו הדס ושני ילדיו, אסף ונטה, ויצא להילחם למען הקהילה. זה תמיר, אדם ערכי, מצויד בערבות הדדית, נלחם מול מאות מחבלים עד שנפגע ונחטף לרצועת עזה. 3 חודשים עוד חיינו בידיעה שהוא בחיים, עד שקיבלנו את הבשורה הקשה מכל. תמיר שלי אינו בחיים. הוא הושב לקבורה כעבור 746 ימים, 2 ושבועיים בשבי החמאס. תמיר כל כך חסר לי, כל יום, כל דקה, בכל נשימה. הוא היה בן, חבר ומורה. נהגנו לשוחח הרבה ועל הכל. איש של שיחות נפש עמוקות לצד חוש הומור שמגלגל מצחוק. אני כל כך מתגעגעת לשיחות האלו, שתמיד היו מסתיימות בתובנה ובחיוך. תמירי היה איש של אדם ואדמה, אוהב אנשים וטבע ומרחב, חקלאי ואיש חינוך. הוא היה משכים קום בבוקר כדי ליהנות מהזריחה. הוא מצויד בפקל תה מתוק לצפות בשקיעה. כך היה לוקח את אשתו וילדיו הצופים בשקיעה בשדות המשקיפים אל רצועת עזה, אל המקום הנורא שבו הוא סיים את חייו. תמירי אהב לשיר. הוא שר כשהוא הלך, כשחתך סלט, במקלחת, או סתם כשנכנס הביתה. בימי שישי כשהיה מגיע אלינו לארוחת ערב עם משפחתו, הוא היה נכנס למטבח, פותח את הסיר ושר. בחרתי להקדיש לו את השיר מרוב אהבה. כשאני שומעת את השיר, אני נזכרת ומדמיינת אותו כך במטבח, שר על הזבוב שאוהב את הזבובית, על הפיל שאוהב את הפילה. המילים שיצאו מפיו תמיד היו מלובות בתנועה רכה, חיוך ועיניים צוחקות. תמירי השאיר אחריו המון אהבה וגעגוע. הוא כן ידע לבטא את אהבתו, כמו הזבוב והזבובית. אני מתגעגעת לשיחות הנפש, לחיבוק, להומור, ולשמוע אותו שר סתם כך. עד יומי האחרון אמשיך לאהוב, ומחכה ליום שאפגוש בו.

0: מרתק.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הערב בכאן 11.
3: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
2: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
2: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
5: נעטף לו את הראש ואני לא מפסק לפקוט.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
6: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
7: קוראים לי נונה כהן, ובתאריך השביעי באוקטובר איבדתי את בן זוגי שובל יעקב. שובל הלך לעבוד עם קבוצת חברים שלנו במסיבת הנובה ולהקים בעצם את הבמה המרכזית שם. שובל היה עילוי מקצועי בתחום חקלאות המים והדגה הארץ ישראלית, ועבד שנים במדגה טירת צבי שבעמק המעיינות. אני ושובל היינו יחד 3 שנים, ואת השנה האחרונה שלנו עברנו בקשר מרחוק. שובל תמיד הביע עצמו והעביר מסרים ורגשות מדויקים דרך שירים, בעיקר שירים בעברית. בשנה הזו קיבלתי משובל כל כך הרבה הקדשות של שירים מרחוק, ואת השיר הספציפי שבחרתי, שובל אהב והזדהה איתו במיוחד. השיר שנבחר הוא "אני את והדאג הוויקינגי" של גידי גוב. שובל היה אדם של ניגודים וקיצוניות מוחלטת בכל תחום בחייו. אחד הניגודים הבולטים בשובל היו המעטפת החיצונית של חקלאי חסון, גברי ושרירי, אל מול לב גדול או עבר רגיש שלא ניתן לכל אחד. השיר שבחרתי הוא בעצם מונולוג ציני, רומנטי, מצחיק ומלא בניגודיות עם כל כך הרבה אמת, שמסתכם באהבה גדולה ופשוטה שעולה על כל פנטזיה. שובל היה צוחק ואומר שהוא גם הדייג הוויקינג וגם הגבר הרגיש בחבילה אחת. עיקר מה שאני שומעת כשאני מקשיבה לשיר זה ניסוח המילים והטון המדויק, הציני והשובה לב, שהיה לשובל בין כל המסכות והאיכות. הבחירה המוחלטת באהבה ובפיוס, למרות כל הקשיים שבשגרה ובין כל המשברים שקורים בזוגיות. שובל נרצח בן 27, והחיים ממשיכים לא אותו דבר בלעדיו. אני אוהבת אותך ומתגעגעת כל יום. זה מוקדש לך, דייג הוויקינג. שלך, נונו.

הייתי רוצה לדבר איתך על איזה עניין רגע, את מוכנה לעמוד שנייה? בזמן האחרון ירד קצת מהפסים, את יודעת, כן? את יושבת ובורה שעות בקירות ולא עושה שום דבר. את מסתכלת עליי כאילו שאני אוויר, את לא מחייכת. אני לא יודע מה להגיד לך, סך הכל אני גבר, זהו. מסתכלת עליי ושואלת את עצמך, מי זה האיש הזה ששורב לידי, מה? מה זה המשקפיים האלה, למה הוא אף פעם לא מוצא אותם? מה הוא מנקה את האוזניים לידי? למה הוא לא לובש תחתונים מודרניים? מה זה כל השערות האלה על הגב? מה אני עושה איתו?

מה עובר לך בראש עכשיו בדיוק. כן, כן. את אומרת, בטח יש בעולם הזה מישהו שיבין אותי יותר, מה? איזה דייק ויקינגי חסון, שירי, אבל רגיש. רגיש בתחת שלי. נראה אותו מתקן לך תנזילה באמבטיה, רגיש.

בסיבוב הלכה סכבת הבאת ואני הצלתי אותה. לא מבינה שזה סך הכל...

0: tear us apart. נובל ווג והגרסה שלהם, לא משנה באיזו גרסה, הטקסט הזה תמיד תמיד צורב. כאן 88, המוזיקה היום לא רק מלווה את הזיכרונות, היא עוזרת לפתוח אותם. שיר אחד יכול להחזיר קול, אופי, רגע, תמונה. אנחנו ממשיכים עם מיזם שיר פרידה כל היום.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קורני דרון, ובתאריך ה-23 לדצמבר 2023 איבדתי את איתמר שמן, חברי הטוב והמיוחד. הכרתי אותו בכיתה י' א' בתוכנית קשת של מכינת עבור, והמשכנו ביחד לשנת שירות בשומר החדש שבערבה. שמן היה אחד האנשים הכי מיוחדים וחיוביים שהכרתי, והתפקיד שלו היה לגרום לקומונה של 13 בנים ברברים נדבר, לכתוב ולהעמיק. שמן היה חייכן ומעלה את המצב רוח בכל סיטואציה אפשרית, לא משנה שאנחנו גמורים ועייפים. הוא היה חצי הכוס המלאה. לאורך השנים, אחרי השנת שירות, אני ואיתמר התחלנו מסורת שנתית של התנדבות בקטיף רימונים במושב באר בלכה שבפתחת ניצנה. הוא היה נחוש לעזור לאנשים בכל צורה אפשרית, אם זה בשנת שירות או בכנפיים של קרמבו, או כפרמדיק בצבא, או אפילו להתחבר ולחזק נפשית ניצול שואה. במבט מהצד נראה משונה, אבל הוא דיבר עליו כל כך בהתלהבות והערכה, שגרם לי לקנא בכמה שהוא היה בן אדם טוב, וגם לי להתחבר יותר לאיש המבוגר שאני מתנדב אצלו בתבורים. בחרתי את השיר ברוש בגרסת אביתר בנאי. זה היה אחד השירים האהובים עליו, והשיר מסמן כמה שהוא היה חיובי וחזק. כמו ברוש עומד דום בסופה איתנה.

0: מיקרופון. כאן מסתיימות השעתיים שלנו יחד, כאן תומר מולפיצון איתכם. שיר פרדה ממשיך עם הזיכרונות קטנים וגדולים, רגעים של הומור, אהבה, של געגוע, בעיקר משהו מן החיים עצמם של אנשים שאנחנו זוכרים היום.
1: שיר פרדה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי איילת בנדק קציר. בשביעי לעשירי 23 אני איבדתי את האיש שלי, הבעל שלי, דוד קצ'קו קציר. כולם קראו לו קצ'קו, אני קראתי לו דוב, קיצור של דובידל. אז דוב שלי תכנן לצאת לטיול בכביש 10 עם הנכד שבמזל לא הגיע. בערך ב-6:25 ככה הוא יצא. המחבלים תפסו אותו בדרך שחזר כדי להיות איתי. הוא התקשר אליי, אמר לי שהוא חוזר, ורצחו אותו בכניסה לקיבוץ. עכשיו אני רוצה קצת לספר עליו, כי באמת הוא היה איש מאוד מיוחד. ובצאתו לפנסיה הוא החליט לגדל יוני דואר. זה חלום שהיה לו מילדות. הוא היה איש כל כך נחרץ. היינו בנופש, חופש בנצרת, ופתאום הוא קרא בפייסבוק שיש איזה מישהו ממג'דל חרום, נדמה לי, שמוכר יונים, זוג יונים, בדיוק כמו שהוא רצה, יוני דואר כאלה וכאלה. בלי בכלל להסס, הוא התקשר לאיש הזה, נסע לקצב של הגליל, ולא חוזר הביתה. הוא כאילו יצא בארבע בצהריים כזה, לא חוזר הביתה למלון, לא חוזר, לא חוזר, לא חוזר. קצת הוא חזר באיזה 1-2 בלילה, עם קופסה גדולה כזאת ארגז, ובפנים מקשקשות להם, מעופפות להם יונים. טוב, אנחנו בית מלון, איפה שמים את היונים שלו? שמנו אותם במקלחת, סגרנו את הדלת. כל הלילה אנחנו שומעים בלום, פום, כזה, כל מיני דפיקות וכזה. בקיצור, בבוקר אנחנו קמים, כל המקלחת מלאה בצועת יונים. הם פתחו איכשהו את הארגז, לא יודעת, יצאו, הזוג יונים הזה עשה נזק שלא יתואר, אבל דוב שלי היה נורא מבסוט. לכל יונה היה שם, דרך אגב, אבל השם היה בעצם הגדיר את איך שהיא נראתה. הייתה אחת מקור אדום, הייתה אחת מקור שבור, היה אחד הומו, הוא החליט שהוא הומו, היה אחד כנף שבורה, היה אחד ציפורן, היה כל מיני שמות כאלה, היה אחד חום זהב, אני לא עכשיו אגיד את כל השמות. זיהינו אותו כ-PTSD מיום כיפור, מיליון שנה אחרי שזה קרה. הוא אמר לי, את יודעת עכשיו שיש לי יונים, אני פשוט נרדם עם הציוץ שלהם ומשק הכנפיים, ואני כבר לא שומע את היריות והפיצוצים מיום כיפור. אתם מבינים? ותראו כמה שנים הוא היה עם הדבר הזה, והוא תמיד אמר שאנחנו כמו ציפור. פעם אני אפה, פעם הוא אף, אבל לשמיים, כי שנינו נורא אהבנו את המרחבים ואת הספייס. אז הוא אמר, שנינו כמו ציפור, אבל בעצם יונים, אנחנו תמיד חוזרים אחד לשני, שזו אמירה מאוד רומנטית, אני חושבת.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. שלום לכם. אנחנו יחד הבוקר מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, ואת היום הזה אנחנו מציינים פה בתחנות הרדיו של התאגיד, עם פרויקט שנולד כבר ממש בחודש הראשון של המלחמה, בימים שאחרי 7 באוקטובר, כשפתאום התחילו להופיע מול העיניים שלנו עוד ועוד תמונות, חלקן קשות, של אנשים שבעצם פגשנו בפעם הראשונה דרך המשבר הכי גדול שלהם. והפרויקט הזה, שיר פרידה, נולד אז כהזדמנות לשמור על אנושיות, גם שלהם וגם שלנו. אז היום אנחנו מפנים שוב את הבמה למשפחות ולחברים, שיספרו לנו מי האנשים שלהם באמת היו, לא בתמונה ובטרגדיה, בחיים. מה הם אהבו, מה היו התחביבים שלהם, מה הזיכרונות האישיים מהם, וגם השירים שליוו אותם, ומלווים היום את הזיכרונות האלה. שיר פרידה בכאן 88, נתחיל עם ההקדשה של יוסי חבני.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: אני יוסי חבני, אבא של שקד. שקד נרצחה בשביל העשירי 23 בשמחת תורה בפסטיבל הנובה, מאחורי מיגונית רעים. שקד הייתה ילדה של אור, ילדה שתמיד חשבה אחרת, לא פחדה להביע את מחשבותיה. שקד בצופים הייתה מדריכה רשגדית וסיימה כמרכזת בצבא, הייתה מדריכה ואחרי זה גם מפקדת ותכנים, עשתה חייל בכל מקום שבו היא הייתה. תמיד שקד הייתה אומרת, אם אתה לא משפיע, אל תהיה שם. ושקד השפיעה בכל מקום שהייתה בו. שקד קיבלה את השונה, קדושית היד לכל מי שזקוק לו. ילדה של אנרגיות, שמחת חיים, מרגישים אותה בכל מקום שהייתה בו, ויחד עם זאת הייתה עמוקה מאוד בשיחות שלה. אני תמיד אומר שעוד לא המציאו את המילה להורה שקול, כי זה כאב שאי אפשר להסביר אותו במילים. אז אנחנו חיים עם סכין בלב, אבל לצד זה אנחנו לא מבטרים, ואנחנו בוחרים לא רק לשרוד, לחיות, לחפש נקודות של אור בכל יום, ליהנות, לצחוק. יש את השיר מי אוהב אותך יותר ממני, השיר ששרתי אותו לשקד בכל הילדות. רציתי בזה להסביר לה ולהגיד לה, הכל מתגמד מסביב, אבא פה בשבילך תמיד. כשהייתה קצת מבואסת, אז הייתי שר לה את שתי המשפטים הראשונים, מי אוהב אותך יותר ממני, מי מצחיק אותך כשאת עצובה, ואז הייתי גם מדגדג אותה ואת הצוחקת, והיינו מתחבקים. זה נותן לה הגנה, נותן לה להרגיש, אבא פה. מה שלא הצלחתי לעשות בשביל אוקטובר, זה מאוד קשה לי שלא אכלתי לעזור לה. לפני שנה נסעתי ברכב, הכנסתי את המתן ברכב, פתאום אני שומע ברקע שקד מדברת איתי על השיר הזה. ומכל הפלאפון זה החליט לזרוק לי לחלל האוויר את השיחה שלי עם שקד. שקד נרצחה בגיל 22, השאירה עוד שתי אחים, שקד בליבנו לעד.
3: אותך יותר ממני.
4: כן.
3: וכאילו כל המילים של השיר, אני חושבת עליך ואמרתי, אוי, זה בדיוק כאילו, אבא שלי כל הילדות היה שר לי את השיר הזה כל הזמן כאילו,
4: ותמיד
3: אני ילדה של אבא וזה, וכאילו ישר חשבתי עליך ועל כמה אני מעריכה אותך ואוהבת אותך וזה.
4: איזה כיף.
3: ורציתי לומר לך את זה, וכאילו שאני חושבת עליך הרבה ואני ממש אוהבת אותך ומעריכה אותך.
4: גם אני מלכת, גם אני.

0: שניקו תתחיל לדבר. כאן 88 ביום שידורי מיוחד. אנחנו עם הסיפורים והקדשות השירים של בני המשפחות של הנופלים, ונשמע עכשיו את גלדיס פישביין שמספרת כל כך יפה על הבת שלה, ובוחרת לזכור אותה מעל הכל כאדם שהפיץ אהבה בעולם.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי גלדיס פישביין, ואני אימא של תכלת פישביין היודלת שנרצחה בקיבוץ בערי בביתה בשבת השחורה של השבעה באוקטובר 23. תכלת הייתה ילדה של אור, אהבה ושמחת חיים, ובעיקר, בעיקר של חברים. תכלת חיה את חיי האטום, כאילו ידעה שאין זמן וצריך להספיק הכל. ילדה שלצד הרצינות, האחריות והאכפתיות לזולת, אהבה לצאת למסיבות, לטבע, פקלים בשקיעות עם החברים שלה מהקיבוץ, לים של זיקים שכל כך אהבה. חגגה את יום הולדתה ה-18 בפפוס עם חברותיה, וגם הספיקה לנסוע איתן לסיני, דבר שחלמה עליה רבות. תכלת עברה לקיבוץ בערי ביולי 23 לאחר שסיימה י"ב והחלה לעבוד שם בבית תינוקות, ושם הכירה את דור רידר שגם הוא הגיע לעבוד בבערי, והאהבה שלהן נצטה די מיד. תכלת נרצחה בביתה שבקיבוץ יחד עם דור, ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לתכלת וגם לדור. השיר נקרא The Miracle of Love של להקת יוריתמיקס. השיר מבטא עבורי את הניסיון של החלמה מכאב עמוק, מחרדה, מהפחד ושברון הלב. האהבה העצומה שלי לתכלת תמיד תתעלה מעל הכל, גם כשהחושך והאופל ינסו לחבוט אותה. והאהבה שאני חשה אליה, גם כל מי שנגע בחייה, תימשך להתקיים לנצח.

0: קשר הירח, קורין הלל, שתלווה אותנו גם להקדשה הבאה, שיר שילחינה וביצעה, ויביא איתו את הסיפור של מישל ניסנבאום.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי איילה הראל. בתאריך 7 באוקטובר 2023 עבד הקשר עם דוד שלי, מישל ניסנבאום. מישל היה הרבה יותר מדוד בשבילי. הוא היה דמות של אב, חבר טוב, שהיה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי ושל המשפחה שלי. מישל היה איש של אנשים, איש של קפה, טיולים ומוזיקה. היינו בהרבה מאוד הופעות יחד לאורך השנים. האחרונה שבהם הייתה שבועיים לפני השביעי באוקטובר. הוא צלצל אליי ואמר לי שיש לו כרטיס נוסף להופעה של שלום ארצי בסתרות, והזמין אותי לדייט, ואני אמרתי שאני באה. מישל נכתב בשביעי באוקטובר מעיכול מפלסים, כשהיה בדרכו לחלץ את נכתתו מבסיס רעים. בדרך הוא הספיק להציל כמה חבר'ה שברחו מהנובה, כשאמר להם לאן לרוץ להסתתר. לאחר 230 ימים גופתו חולצה מעזה, והוא שב הביתה לקבורה. מישל נולד בברזיל ועלה לישראל כנער בעקבות אמא שלי, אחותו. הוא התאהב בארץ הזאת ובחר בה. הוא נשאר כאן, ורוב חייו גר בעוטף. בחרתי להקדיש לו את השיר "אין לי ארץ אחרת" של גלי עטרי. מישל לא רק אהב את המדינה, הוא נתן לה מעצמו. התנדב במתנה, במגב ובמדה, ועזר לאנשים כל החיים. ובגלל זה השיר הזה מרגיש לי כל כך נכון. ישראל הייתה הארץ שמישל בחר בה. היא הייתה הבית שלו. מישל, תיו שלי, אני מתגעגעת אליך מאוד. אתה חסר לי, חסר למשפחה שלי, וחסר לכל כך הרבה אנשים שהיו ברי מזל להכיר אותך. אני מקווה שאתה יודע כמה אנשים אהבו אותך, וכמה אתה עדיין חלק מהחיים שלנו. השיר הזה מוקדש לך.

0: רופוס ויינרייט, שיר פרידה, משדר מיוחד בכאן 88, שילווה אותנו לאורך היום. ויש משהו בימי זיכרון כאלה, בהצפה של עצב, של סיפורים קשים, שלפעמים זה יותר מדי כדי לקלוט בכלל משהו. ודווקא יש משהו בעובדה שלא נשמע פה היום רק שירים עצובים. יהיו גם שירים שמחים וזיכרונות טובים, שקצת עוזר לפלס דרך לפגוש באמת את האנשים ואת הרגש שמאחורי הסיפורים. אז אנחנו ממשיכים עכשיו, שיר פרידה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: אני אביבית קרנות, אמא של אמיתי, שנפל ביום ראשון, דמת בתשרי, 15 באוקטובר, בגבול הצפון. אמיתי גדל במרחבים של רמת הגולן, בנחלים ובמעיינות. כשסיים את הישיבה התיכונית, בחר ללמוד תורה בישיבה גבוהה בבית שען במשך 3 שנים. אחר כך התגייס לחיל השריון. כשסיים את השירות הצבאי, חזר ללמוד תורה בישיבה. ראש הישיבה שלו אמר לו, אמיתי, אתה כל כך אוהב ללמוד תורה, תלמידים כמוך אנחנו צריכים בישיבה. המפקד שלו אמר לו, מיטי, אתה כזה חייל טוב, מפקדים וקצינים כמוך אנחנו צריכים בצהל. והמיטי, שבאמת כל כך אהב ללמוד תורה, אמר, את זה אני אוכל לעשות כל החיים, ובחר לחזור לצבא, לבעד אחד, ולתרום עוד 1.5 שנים לעם ישראל כקצין. שבועיים לפני הנפילה שלו, זכינו לחגוג במסיבת האירוסין שלו, יחד עם אהובתו רוני. יחד הם חלמו להקים משפחה ולהביא ילדים לעולם. בשיחה האחרונה שלהם, בבוקר לפני שהוא נפל, אמיתי ככה אמר לרוני שהם לא יחכו עוד 3 חודשים עד לשחרור שלו, כבר ביציאה הקרובה הם התחתנו. אמיתי שאחרי מספר ימים של לחימה ידע שהוא בסיכון, ובכל זאת נאחז בתקווה, באהבה ובחלום לבית ומשפחה. מאוד אהב לשיר ולנגן. כל פעם שהיה נכנס הביתה היה מניח את הנשק בצד, ובאצבעות שחורות, בסדוקות של שריונר, מתיישב על הפסנתר ושר. מבקשת להקדיש לו את השיר משיב הרוח, שאמיתי כל כך אהב לנגן ולשיר. השיר הזה שנע בין הרוח לגשם, כל כך מתאים לאישיות האצילית של אמיתי, שיכול היה להכיל בתוכו אינסוף תנועות של כתבים ולחבר ביניהם, בין הרוחני לגשמי. ואנחנו, אחרי לכתו של אמיתי, נשארנו עם תפילה לגלות בתוכנו וסביבנו עוד ועוד חיבורים, חיבורים שיחזקו אותנו וחיבורים שיחזקו את כל עם ישראל.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי אסתר בוכשטב. בני הבכור יגיב נחטף בשבעה באוקטובר מקיבוץ נירים. הוא נרצח במנהרות החמאס. יגיב היה מוזיקאי מחונן, אהב מוזיקה מכל סוג ומין, ואחת הזמרות האהובות עליו, אירונה קנן. לטקס הפרידה ליגב היה ברור למשפחה שהשיר מבול הוא השיר המתאים. אירונה קנן שרה אותו בעוצמה וברגש, ומאז הוא צרוב עמוק בליבי, בכאב ובעצב על האובדן של יגב, ומדגיש את החוסר ואת הגעגוע לבן אהוב.

0: הקינן, לזכרו של יגב בוכשטב, שהיה איש סאונד ואיש של מוזיקה בכל רמ"ח איבריו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הערב בכאן 11.
3: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
2: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
2: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
5: יעטף לו את הראש. ולא מפסק לפקוט.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
0: כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו ביחד. שידורי שיר פרדה מציינים 3 שנים לאירוע 7 באוקטובר. עם הקולות והזיכרונות והרגעים היפים, נמשיך בזה ביחד לאורך כל היום. ונשמע עכשיו, לפני סוף השעה, את ההקדשה של איציק אלהרר.
6: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
7: אני איציק אלהרר, דוד של מאיר אלחרר, זיכרונו לברכה. אנחנו מדברים עליו הרבה מאז שהוא איננו, אבל ריחו, צחוקו, עדיין נמצאים פה איתנו. כבר בילדות הוא היה ילד מתוק, יצירתי, שובה וסקרן נורא. הסקרנות הזו, האש בעיניים, התכונות האלה, לא עזבו אותו רגע והמשיכו איתו לכל מקום. החיים של מאיר ידעו גם שכול וכאב עמוקים, כשהוא איבד את אחיו הצעיר דורון, ששירת בסיירת מטכ"ל. למרות הכאב ומתוך אותה בחירה להיות באמת ולהמשיך, כשהגיע הזמן להתגייס, מאיר ידע בדיוק לאן הוא רוצה להגיע. זה היה החיל שהוא תמיד השתוקק לשרת בו. הוא התגייס לנחל המוצנח, לחם בלבנון, ומאוד מאוד אהב את שירו של צנחן. השירים האלה והתקופה הזו עיצבו אותו והפכו אותו לאדם שהוא היה אחראי, מחויב, מתחשב ותמיד תורם לזולת. העיר היה גם ציוני ולא ציוני של סיסמאות, ציוני בכל רמ"ח איבריו. אני זוכר איך פעם אחר פעם אנשים מסביבו שאלו אותו, מאיר, למה אתה חייב לגור דווקא במקומות המסוכנים האלה? למה לך לקחת סיכון? הוא היה מסתכל עליהם עם החיוך הקבוע שלו ואומר את המשפט שליווה אותו תמיד, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז מי כן? הוא חי את הארץ הזו בכל נשמתו. אנחנו בחרנו להשמיע את השיר שאולי אפיין אותו יותר מכל דבר אחר, שיר ארץ של נתן יונתן. ארץ שמתקו לה רגביה ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת. אבל האמונה הזו והאהבה הזו לארץ נפגשו ביום ההוא ב-7 באוקטובר 23. מאיר ורעייתו ליז נרצחו בביתם שבקיבוץ חולית, הם נרצחו לעיני ביתם בת השבע, אחרי שברגע של תושייה וגבורה אינסופית, הם הסתירו אותה בתוך ארון בממד ומסרו את נפשם כדי להציל אותה. המשפטים האלה, המבט שלו והכל מהשירים שהוא כל כך אהב, מעדדים לנו בראש בכל יום. הוא שילם את המחיר היקר מכל על הארץ הזו שהגן עליה, ברוחו, בגופו, בדיוק כמו אחיו דורון. הלב מתגעגע עד אין סוף.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: calling you. שלום לכם שוב. אתם על כאן 88. ביום אחר מאוד בלוח השידורים שלנו. את היום הזה אנחנו מקדישים כולו לזיכרונות מהאנשים שאיבדנו בשבעה באוקטובר ומאז. אנשים שאת רובם פגשנו רק דרך הסיפור האחרון שלהם. אז אנחנו מפנים את הבמה בשעות האלה כדי לשמוע מהאנשים שאהבו אותם. ויעזרו לנו להכיר אותם בדרך קצת שונה והרבה יותר קרובה ודרך השירים שמזכירים אותם. אז שיר פרידה, נשמע עכשיו את ההקדשה של מיכל רועי.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי מיכל ואני אחותו של איתן מנחם נאמן, בנם של הדסה ויעקב והצעיר מחמש בנות. הוא גדל ברובע היהודי בירושלים, ילד חוקר וסקרן. בתיכון התנדב במדה ועם נוער בדימונה, וכבר אז כתב שחשוב לו לתת מעצמו יותר, לשאוף למטרה ולשלמות. לאחר שירותו כקצין נשק בסטיל, למד רפואה והתמחה ברפואת ילדים וברפואת חירום בארצות הברית. הוא חזר לסורוקה כרופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. מלאך עם אוזן קשובה לגדולים וקטנים. אדם מבריק ורהוט עם זיכרון פנומנלי. איש של חמלה, רגישות, נדיבות וחריצות. לא נח לרגע, ענייני ושנון, מלא מתיקות והומור. איש אהוב וזמין לכולם, בגובה העיניים, בקולו מתוק ומתנגן. חוקר ורופא מסור, מקצועי, חם ומעודד, שטיפל היה שם ברקע שירים ישראלים מרגיעים. כדי לתקשר חופשי עם הצוות ועם המטופלים מהפזורה הבדואית במעזה, הוא למד ערבית. הצלת חיים הייתה ערך עליון עבורו, והוא עשה הכל כדי להכשיר צוותי חירום בארץ ובעולם, וללוות בעדינות משפחות בהליך תרומת איברים. איתן היה איש משפחה נוכח בדואג, איש תורה, אמונה והמון חסד. היה לו מראה נערי, לבוש בג'ינס וטישרט, כולו צניעות וענווה. הוא לא ויתר על טיולים בארץ שכל כך אהב. תמיד הסתכל סביבו, איפה עוד אפשר לעזור ולעשות טוב, בלי לחשוב על עצמו. כל חייו הבוגרים התנדב במסגרות שונות ובין ספור ימי מילואים, ביחידות מובחרות, ברופא לוחם ב-669. בבוקר שבת, שמחת תורה, 7 לאוקטובר, איתן שמע את עדי הפיצוצים, ארז את הציוד הצבאי שלו ויצא מיד לבית החולים, כשהוא עוד מספיק לטפל בחדר המיון במאות הפצועים שהגיעו מהעוטף. משם יצא ליחידה, ונכנס ללחימה בדרום כבר באותו ערב. ביום שני בבוקר, כ"ד תשרי 9 לאוקטובר, איתן וחבריו לצוות נתקלו בחוליית מחבלים בפאתי שדרות. בקרב גבורה שבו ניסה להשיב אש ולהגיע לשני חבריו שנפגעו מהירי, הוא נהרג במקום ועלה בסערה שמיימה. שלם, מלא טוב וליבו טהור בחייו ובמותו. אחי, בן 45 בנופלו, יקבר בבירת הנגב בנוף שכה אהב. הוא השאיר שבעה ילדים שאותם גידל וחינך באהבה, ואת כולנו מלאי אהבה, כאב וגעגועים. איתן אהב את השירים של שי צברי, ולזכרו בחרתי את מעלי דממה. הושט לי היד, אחי שלי, זו שעה של שקיעה. רגע ענוג, בלי מילה מיותרת. בחלומותיי תופיע דמותך. רגע של שלווה, נסוך על פניי. תן לי לבוא וללכת, רק לנגן אהבה.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שמי חיה יאיש עזרן, אמא של אורי יאיש שנפל בזין אדר א' תשפ"ד, 16 לפברואר 24, בפיגוע בצומת רעם, כשחזר הביתה מהמילואים. הדבר האחרון שעשה בבסיס היה תרגיל בו דימום פיגוע של מחבל שהרג ופצע. ושעתיים לאחר מכן, אורי מצא את עצמו באותה סיטואציה. אורי היה ילד של אהבה, נשמה גדולה, והרבה נתינה לסובבים אותו. אהב משפחה וחברים והיה הדבק המחבר בין כולם. הוא אסף סביבו אנשים שונים, ממקומות שונים, דעות שונות, מגזרים שונים, ואת כולם ידע גם לחבר יחד וגם לקבל כל אחד באשר הוא. אורי היה מוכשר מאוד. סיים תואר ראשון בתקשורת, ומיד בשביעי לעשירי יצא למילואים. הוא ניגן ושר, כתב שירים, יצא רק באופן טבעי. היה לו קול עמוק וחזק, ושירתו ריגשה את הסובבים אותו. יומיים לפני שיצא לסבב המילואים האחרונים, מצאתי את עצמי פותחת פלייליסט עם שירים עצובים, בלי להבין מדוע, ובלוויה בהספד תיארתי כמה אורי אהב לחבק ולהעניק מעצמו. נירון דניאל רבי, יוצרת מוכשרת, שמעה את ההספד בלוויה וכתבה שיר. אתה עכשיו ירח, היא קראה לו. כשלאה שבת קיבלה את המילים, היא הלחינה את השיר כבלדה והכניסה בו אלמנטים של פלמנקו, קצב, תנועה סוערת, כמו ריצה ובריחה, לצד התחושות שלי שמשהו רע עומד להתרחש. אם יפתחו לי את הלב, ימצאו שם את עניך, כתוב בשיר. לצד פזמון מלודי, אתה עכשיו ירח, אורך עליי זורח, תנגן לי בלילות, חיבוקים ונשיקות. באחד מהשיעורים בלימודי התקשורת, הגדיר עצמו את אורי בחמש מילים. אני אורי, מאיר ומבין אותך. ואכן אוריקי, אתה עכשיו ירח, ואתה ממשיך להאיר את העולם, גם כשחשוך.

0: te sigo soñando. כאן 88, אנחנו עם המוזיקה ועם הזיכרונות בשידורי שיר פרידה לציון יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. ההקלטה הבאה שנשמע לכבוד רונן אנגל, זכרו לברכה, מהפנים שנצרבו אצלנו בראש, התמונה של האיש המרשים עם הזקן, ואנחנו נשמע עכשיו את קרינה אנגל שתקדיש לו שיר.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: אני קרינה אנגל. בשביל

בעשירי 23 בנירוז איבדנו את רונן, בן הזוג שלי, אבא מסור של תום, מיקה ויובל, אח של דני, והחבר הכי טוב שיכולנו לאחל. רונן נלחם מול מחבלים, והוא נפצע קשה. הוא נחטף, ולאחר שעות בודדות, מת מפצעיו. הוא שב לקבורה אחרי 740 ימים. רונן היה האדם הכי אופטימי בעולם. אופנוען, ג'יפאי, הוא צלם מוכשר. אבא מעולה. וחבר טוב, החבר הכי טוב שיכול להיות. היו לו שני משפטים קבועים. המשפט הראשון שלו היה, אני דפוק אבל אופטימי. והמשפט השני, שהוא ניסה לחיות דרכו. זה always look on the bright side of the life. זו הייתה דרך החיים של רונן, וככה אנחנו ממשיכים. השיר שנבחר במרחק נגיעה מכאן, הוא נבחר על ידי מיקה, הבת שלנו. והשיר מתאר את הרגע. שהיינו במרחק נגיעה, שהיינו בזמן כל כך ארוך במרחק נגיעה, ולדמיין שבעולם מקביל היה יכול להיות הכל כל כך אחרת.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שמי אלה ולדמן, אני אמא של דניאל ולדמן, שנרצחה במסיבת הנובה בשביעי באוקטובר 23 יחד עם בן זוגה נועם שי, כשהם הלכו לרקוד ולא חזרו. בעצם בערב לפני זה השאירה אצלי את הכלבה שלה, ג'סי, ואמרה שתבוא לקחת אותה למחרת, אבל זה לא קרה, ועד היום הבת הגדולה שלי שרון מגדלת אותה. דניאל היא נולדה בארצות הברית, בת זקונים למשפחה עם שני ילדים שהם אחים, שרון וגיא, שגדולים ממנה בהרבה שנים. וקר בעצם לא היה ממש זמן לגדל אותה, אז היא הכל למדה לבד, ואני חושבת שזה הפך אותה לבן אדם מאוד מאוד עצמאי ומאוד דעתן, עם המון המון שאיפות והמון חלומות להגיע רחוק. חזרנו לארץ כשהייתה בת 4, והיא גדלה בטבעון בעמק ישראל, כאשר החיים שלה היו מלאים בטיולים. היא רכבה על סוסים, טיולי ג'יפים, מאוד אהבה ים, מאוד אהבה לטייל, אהבנו כולנו לטייל, טיילנו המון. ובעצם כשהיא התגייסה לצבא, היא הייתה מדריכת כליאה, הכירה את נועה, והם הפכו להיות זוג. הם היו ביחד 6 שנים, בלעו את העולם, ערכו המון, אהבו מאוד מאוד אחד את השני, וחלמו להקים בית באחד המושבים, בטבע, עם הרבה בעלי חיים, אבל זה לא קרה. השיר שבחרנו זה שיר של טונה, סהרה, שהוא שר יחד עם יסמין מועלם. זאת הייתה ההופעה האחרונה שהייתי יחד עם נועם ודניאל. היו להם כרטיסים, אבל אני הייתי בחול, אז הם שינו את הכרטיסים כדי שאני אוכל להצטרף אליהם להופעה.
2: בלתי 1-2-3.
1: ואני לעולם לא אשכח את הרגעים האלה של אושר גדול ושמחה גדולה, ואני זוכרת שהסתכלתי עליהם רוב ההופעה, כמה הם נהנו, כמה כולנו נהנינו, אני מהם, והם מהשירים וההופעה. בעצם אני חושבת שזאת הייתה ההופעה האחרונה שהיינו ביחד.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש

0: חיפש תקרה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתי, חבל ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
2: סהרה, טונה ויסמין מועלם. לזכר דניאל ולדמן. זה די מדהים לשמוע לאורך היום הזה עד כמה הזיכרונות אצל כולם מחוברים ממש עמוק למוזיקה. וזה ככה גם בסיפור הקדשה הבאה שנשמע מהדס נוריאל, הקלטה מלאה גם בקסם וגם באהבה למוזיקה.
3: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
4: קוראים לי הדס נוריאל, וב-26 ביולי 2025 אחי הקטן ינון נוריאל נהרג ביחד עם אמיר סעד בחניונס שבעזה. ינון היה טכנאי נמרים בסיירת גולני, ואח הכי קטן אחרי 5 אחים ואחיות. אני בוחרת להקדיש לו את פינק אנד ווייט של פרנק אושן. כשהיה בערך בן 14 או אולי קצת פחות, הוא התחיל ללמוד לנגן על בס. הוא התקדם בקצב מפחיד. היינו שכנים באותה תקופה, הוא גר עם אבא שלי, ואני גרתי בבניין שמעבר לכביש, אז הייתי רואה אותו כמעט כל יום. אחרי כמה זמן, אחרי זה שנתיים או אולי קצת יותר, קיבלתי איזה בס שבורה כזאת עם האקס שלי, והחלטתי שגם אני רוצה ללמוד על בס. ואיזה יום אחד ישבתי איתו ואמרתי לו, בא לי ללמוד את הבייסליין של השיר הזה, של פינק אנד ווייט, כי אני אוהבת את השיר וכזה זה מרגיש לי בייסליין די קל. ישבתי על זה כמה ימים, והתאמנתי והתאמנתי והתאמנתי, ובסוף באתי והשמעתי לו את מה שלמדתי, זה היה ממש ממש בינוני, ואחרי כזה שעה או שעתיים, קיבלתי ממנו בוואטסאפ הקלטה שלו מנגן את זה, והוא הוסיף כזה מלא קישוטים ואלתורים לבייסליין המקורי, זה היה ממש ממש מגניב אחרי שהוא ניגן את זה. אולי פעמיים כל החיים שלו. אבל זה היה הקטע הקבוע שלו. הייתי באה אליו עם בייסליין שאני רוצה ללמוד, מתאמנת מלא, יוצא עקום, והוא תוך כזה באמת 3 דקות לומד את זה, והופך את זה למגניב ב5. ינון, אם אתה שומע את זה, אני עדיין לא יודעת לנגן על בס, אבל אני כנראה אקח את שלך בכל זאת, מהבית של הבא.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: יעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
5: אתם על כאן 88? אנחנו נשמע עכשיו הקדשה נוספת ואחרונה לשעה הזו של שיר פרידה, לזכרו של רון שרמן.
6: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
7: קוראים לי אלק שרמן. בשביל העשירי, בני רון שרמן, חייל במרכז דאום וקישור עזה, נחטף על ידי החמאס למנהרות ג'יבליה. שם שרד עד העשירי ל-11, 34 יום לאחר חטיפתו, ושם במנהרות נהרג בפצצות צהל. גם אני וגם אשתי מעיין וטרינרים, ורון גדל כל חייו מוקף כלבים וחתולים, כולם אסופים, אשר התמזל מזלה והומצו על ידינו לאחר שכמובן זכו לטיפול רפואי. רון היה בוגר המחזור הראשון במגמה לרפואה וטרינרית בבית הספר של הנשיא, אך ידענו שהוא דווקא חלם לעסוק בעתיד בעריכת דין. רון היה נער יפה תואר, נעים הליכות, והוא ניחן בפיקחות ממזרית, ידע להסתדר בכל מצב. עקב מחלת האסמה ממנה הוא סבל, נבצר ממנו מלשרת ביחידת שדה, והוא הוכשר כמשק תאום וקישור. הוא היה בסך הכל 9 חודשים בצהל כשנחטף באותה שבת שחורה. בימים שרון שעה בשבי, ניגנתי ושרתי לעצמי את השיר "כשתבוא" של בועז שרבי, השיר המוקדש לנווט השבוי רון ארד, מייחל לשובו הביתה של רון ושנקבל אותו באהבה גדולה. השיר הזה היה עבורי כמו תפילה, רק שיבוא ונדאג לשקם אותו ולפצות אותו על כל מה שהוא עבר שם. נדאג לכל מה שיצטרך, רק שיבוא. לצערנו רון לא חזר בחיים, והשיר הזה מסמל עבורי את שביב התקווה שעוד היה ונמוג. שיר שתמיד מרעיד וירעיד את ליבי לעד, "כשתבוא" של בועז שרבי.

איזו סגירת מעגל מרגשת ועצובה, השיר הזה שהוקדש בזמנו לרון הרד, והוקדש ממש עכשיו לזכרו של רון שרמן. כאן 88, תודה לכם שאתם איתנו היום, מקשיבים וזוכרים את האנשים שאיבדנו באוקטובר 23, ומאז, כמו שמגיע להם שיזכרו אותם, כי אנשים עם עולם פנימי, עם אהבות, עם חברים, עם חוש הומור, ואנשים שאהבו מוזיקה על כל הסוגים שלה, נשמע עליהם לאורך כל היום הזה במסגרת שידורי שיר פרידה, ונגיד תודה לאנשים שעושים את הפרויקט הזה, לעורכת הראשית, יולי רובינשטיין, עורכות המשנה יובל אופר וקבי דסטה, מפיקות נועה אוחנה, ליאן מימון והדס ראשוני, עורכי סאונד טל וניג, אילי בן שבת ואלעד ויוונטה, אני נוגה קליין, וניפרד עם טרייסי צ'פמן. פסט קאר, מה שנספיק. שיר פרידה, ממשיכים גם בשעה הבאה.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אהלן, אהלן. צהריים טובים, כאן 88.
1: אדם בתוך עצמו
0: יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר 2023, אנחנו כאן בתחנות הרדיו של כאן כבר כמעט 3 שנים אוספים את השירים שאתם מקדישים לנופלים, ודרך השירים האלה ומוזיקה אפשר להכיר את החיים של הנופלים, את האהבות שלהם, את ההומור, את התחביבים. וכך אנחנו מעבירים את 3 השעות הקרובות של תוכנית הצהריים. את המוזיקה עורך אבנר גורלי, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו עם הרבה הקדשות של שירים פותחים עם איתמר דגן לזכרו של איתן אבנר בן יצחק.
2: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
3: שלום, שמי תמר, אני דוד של סגן איתן בן יצחק זיכרונו לברכה. איתן היה בן 22 כשהוא נפל. הוא היה לוחם וקצין מבצעים ביחידת אגוז בחטיבת הקומנדו, והוא נפל במהלך קורס קצינים בתקרית ברפיח ב-18 לספטמבר 2025. איתן השאיר אחריו את ההורים שלו, נחשון ומיכל, ואת האחים והאחיות שלו, אילי, אורי, שירה ומעיין, ואת אשתו האהובה, אתרה, שלה הוא היה נשוי 6 שבועות בלבד. כשאני חושב על איתן, אני נזכר קודם כל בחיוך שלו. היה לו חיוך קורן וכובש, שנגע בכל אדם שהוא פגש. הייתה לאיתן אישיות ממגנטת, היו לו המון המון חברים לאורך כל שנותיו, מהילדות ועד ללימודיו בישיבה התיכונית ובהמשך במכינה הקדם צבאית, בעלי ובצבא. הייתה לאיתן יכולת מיוחדת להתבונן עמוק לנפש האדם שמולו. איתן הצליח לראות אנשים באמת, לא משנה אם הוא היה בקשר עם ילד קטן או זקן, עם אדם רגיל או אדם מצרכים מיוחדים, עם חבר ותיק או אדם שפגש הרגע, הוא ידע לתת לכל אחד מהם יחס אישי, והוא הצליח לפנות לכל אחד מהם מקום בליבו הטהור. איתן היה גם אדם שמאוד קשור למשפחה שלו, והוא הקפיד בכל יום שישי, שהוא סגר שבת בבסיס, להתקשר גם לסבא ולסבתא שלו ולהתעניין בשלומם, ובשבתות שהוא יצא הביתה הוא תמיד הקפיד לבקר אותם בביתם. באופן מפתיע, השפעתו של איתן על הסביבה לא פסקה עם מותו, אלא אפילו התגברה. לאחר מותו התגלה שאיתן ממש ממש אהב לכתוב, ובין החפצים האישיים שלו התגלו שפע של מחברות ופנקסים שהוא כתב במהלך לימודיו המכינה וגם תוך כדי שירותו הצבאי. כך למשל הוא כתב לעצמו: עליי לסגל תודעת חיים, שבה בכל הליכה ברחוב מחשבתי תהיה איך אני יכול לתת מעצמי לאחר. ועוד כתב: לא להסתכל על האנשים, לראות אותם. הכתבים הרבים שאיתן הותיר אחריו יצקו לתוך הדמות שהכרתי פנים חדשות שכלל לא הכרתי פה בחייו. ובסתר ליבי אני טועה האם לפעמים איתן כתב את התובנות שלו מתוך ידיעה שיבוא יום וכתביו יהפכו לצוואה ולמורשת עבורנו. בחרתי להקדיש לזכרו את השיר יש בי אהבה, שכתב והלחין ארקדי דוכין וביצע אריק איינשטיין. השיר הזה מדבר על אהבה כמקור לנחמה ולתקווה, לא רק בימים טובים אלא גם בתקופות של אבל, קושי ומשבר, שכמאמר המשורר מצויים הרבה בעולמנו אמר. ואולי זה מה שנשאר לנו לעשות אל מול האובדן של איתן, לאמץ את האהבה הרבה שהייתה תבועה בו, ולראות באמת את האנשים שמקיפים אותנו, לתת להם אהבה כפי שאיתן היה נותן.

0: אלטון ג'ון, כאן 88. אנחנו במשדר שיר פרידה, הקדשות של קרובים וחברים לאנשים שנפלו מאז השבעה באוקטובר 2023. עכשיו עם ההקדשה של חגית לודר לזכר בנה רב סמל גיא לודר, זיכרונו לברכה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי חגית לודר. בתאריך הרביעי לרביעי 2026 בלבנון איבדתי את בני, לוחם מגלן, רב סמל גיא לודר,

כרמיאל. גיא למד בבית ספר תיכון אסיף, מסגב בכיתת מבר. היה במגמת תיאטרון והתעקש ללמוד לבגרות 5 יחידות במתמטיקה, דבר שהיה תקדים בבית הספר. גיא היה פצצת אנרגיה ושמחה עם חיוך ואנרגיה אינסופיים, יצירתיות בלתי נגמרת. הוא נהג להמציא מילים, שירים וכינויים מיוחדים לכל אחד מהחברים שלו. לגיא היה חשוב להיות קרבי, ולא סתם קרבי. הוא רצה להיות ביחידה מובחרת. לשם כך הוא נאבק לעלות פרופיל והתאמן בכושר קרבי עוד בירושלים בזמן שנת השירות. הוא קיבל זימון ליום סיירות, עשה גיבוש והתקבל לסיירת מטכ"ל. כעבור שנה עבר למגלן וסיים מסלול. בסיום המסלול נבחר לצוות משימות מיוחדות.

לעזור, לדחוף, לעודד, על שיחות נפש משמעותיות, על חוש הומור נדיר, יחד עם מקצוענות בלתי מתפשרת. חבריו ידעו שלצד הבדיחות, השירים והריקודים תמיד יש על מי לסמוך. גיא אהב לנהוג. כשהוא נסע עם החברים, הם היו משמיעים שירים שאהבו ושרים בהתלהבות תוך כדי הנסיעה. אחד השירים שגיא מאוד אהב להשמיע היה רוקדים צמודים של ג'ן בורדו. חבר טוב שלו סיפר שהיו כל מיני שירים שהתחלפו, אבל זה שיר שהחזיק מעמד תקופה הכי ארוכה. המשפט האחרון בפזמון, פתאום נגמר השיר, קיבל אצלנו משמעות נוספת.

0: My love, mine, all mine, מיצקי. אנחנו כאן 88, 25 דקות אחרי אחת. שיר פרידה, משדר ההנצחה לזכרם של הנופלים מאז אוקטובר 1923. את שאולי גרינגליק, זיכרונו לברכה, הכרנו כזמר בתחרות שירים, ואחר כך כאחד הנופלים. הנה מה שהקדיש לו אביו צביקה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי צביקה גרינגליק. בתאריך 26 לדצמבר 23, בדארט שטופח בעזה, איבדתי את הבן שלי, שאולי גרינגליק, זיכרונו לברכה. שאולי התפרסם כשהוא היה בכוכב הבא, עבר את השלב הראשון, והחליט למרות זאת לעזוב את התוכנית ולהמשיך להילחם. ושבועיים אחרי שהאודישן שלו שודר, הוא נפל בקרב יחד עם המפה שלו. הוא היה ילד כמו כולם, מנהיג, קריזמטי, ספורטאי, אנושי, חבר של מאות חברים שראו בו את החבר הכי טוב שלהם. כך הם אמרו, שאולי היה החבר הכי טוב. הוא ידע לתת לכל אחד את היחס הנכון, לא משנה הרקע, לא משנה איזה גיל, הוא תמיד היה שם בשביל לעזור לחברים. זמר בחסד עליון, רצה לכבוש את העולם, רצה לכבוש את הבמות, הופיע בכל הזדמנות, גם בצהל, גם באזרחות, גם בית הכנסת, היה חזן בכמה מקומות בעולם, בימים נוראים, ופעם אחת כשהוא יצא לחופשה מעזה, הוא לא יצא הרבה, אולי פעמיים, הפסנתר התחיל לנגן, והשיר שהתנגן, או שאולי שאולי בחר זה, תתארו לכם, ואני סרטתי את השיר, ובדיוק במילים תתארו לכם אותי נופל בתוך זרועותיה, שאולי ממש נפל לתוך זרועותיה של אמא שלו, של אשתי רותי. והשיר הזה, אנחנו גם עושים אותו בהופעות שלנו, ושיר שמדבר אלינו ומחזיר אותנו לרגע מאוד מאוד קשה.

מטר ללילה, בית בגשם, רחות עצים לאים בטות, ושנינו שיקורים.

0: ווילי נלסון עם שמיים כחולים, ואנחנו ממשיכים במשדר שיר פרידה. ועכשיו נירית הלבני לזכרו של בנה סרן יובל.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי נירית הלבני. בתשיעי באוקטובר 2023, יומיים לאחר פרוץ המלחמה, איבדתי את בני, סרן יובל הלבני, לוחם מילואים בחטיבת הקומנדו בגדוד 7008, בקרב עם מחבלים שערבו בבור שהייה בפעתי העיר סדרות בצומת שער הנגב. יובלי נהרג שבועיים לפני יום הולדתו ה-31. הוא היה נשוי לאמיתי ואבא ליונתן, ג'ון ג'ון, שהיה אז בן שנה ועשרה חודשים. בעוד שבועות ספורים נציין 3 שנים מלאות לחיים שלנו בלעדיו, ואין יום שעובר שאני לא מחפשת אותו ותוהה איפה הוא, לאן הוא הלך ממני, ומדוע ואיך להזזל אני אמורה לשאת את הגעגוע הבלתי נסבל הזה לשארית חיי. לפני כמה חודשים מצאתי באחת המגירות שירון משפחתי שהכנו לערב ליל סדר תשע"ט, שנת 2019. בכל שנה היינו מכינים שירון. כל אחד מהמשתתפים היה בוחר את השיר שלו לשנה הקרובה. וככה, אחרי ההגדה, יובלי היה מנגן על הגיטרה, ואנחנו היינו יושבים ושרים. השיר של סבא, השיר של סבתא, השיר של אבא, של אמא, של זיוי, אספי, מיכלי, הדודים ובני הדודים. נפדפתי בשירון, ובסופו מצאתי את השיר של יובלי, שיר נבואה קוסמי עליז. וככה ישבתי בחדר העבודה שלי, וקראתי את השיר שהבן שלי בחר לשיר 4 שנים לפני מותו. את המילים, משהו בך יאמר לך, המשך בדרכך. החסרתי פעימה. לא יכולתי שלא להרגיש את קולו של יובלי מדבר אליי מבעד למילים. כל מילה בשיר, כל משפט, המנגינה של יוני רכטר שיובלי העריץ. יש המון רגעים בזמן שמתפענחים רק אחרי, רק בדיעבד, רק בצילו המעיק של העצב. וכשאני שומעת את המילים בקול של יוני רכטר וגידי גוב, הו, לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. אני חושבת שאולי אלו המילים שיובלי רצה שאקדיש לו היום, מתוך הזמן שעבר, מתוך הכאב, מתוך הגעגוע.

0: כאן 88 Forever Young של אלפא ויל. לזכרם של הנופלים מאז השבעה באוקטובר. אנחנו במיזם שיר פרידה עכשיו עם ההקדשה של אורית יבלונקה לאחיה חנן, זיכרונו לברכה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי אורית יבלונקה. בשביעי לעשירי 23 איבדתי את אחי חנן יבלונקה, השם יקום דמו, שיצא לבלות במסיבת הנובה, ממנה נחטף ונרצח בעזה. גופתו הושבה לאדמת ישראל לאחר 8 חודשים במבצע חילוץ. חנן היה בחור קסם עם לב ענק, תמיד עם חיוך, שוחר שלום, אהב לעזור לאנשים, והוא היה החבר הכי טוב שלי. הוא היה אחי הקטן, אבל התנהג כמו אחי הגדול. תמיד שמר עליי. לחנן שני ילדים, אמילי וירין. הוא היה אבא מסור, אוהב, דואג, עוטף. אני רוצה שתזכרו את חנן עם הצחוק שלו, עם השמחה שלו. תמיד חנן היה שולח לי הקלטות ומצחיק אותי כשהייתי עצובה. הוא גם שלח לי הקלטה של השיר של מייקל ג'קסון, Beat It. הייתי בבית, קיבלתי את ההודעה וישר התפוצצתי מצחוק. אם תשמעו את ההקלטה, אתם תצחקו כי הוא שם ממציא מילים והוא שר את זה מצחיק, אבל ככה הוא היה עם השמחת חיים המטורפת שלו. לכן אני רוצה להקדיש לזכרו את השיר הזה, ותהנו.
3: And everyone I go, I wanna walk away. I wanna live a life, and I wanna be one like beat it. Just beat it.

0: מייקל ג'קסון. צבעים שונים של שירי פרידה. אנחנו כאן במיזם שיר פרידה של תחנות הרדיו של כאן. 10 דקות לפני 2, לקראת סוף שעה ראשונה. מתוך 3 שלנו יחד, אנחנו עם ליאור בר אבני, לזכרו של אביה, דוד קרול, מקיבוץ בארי.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי ליאור אבני בר. בשביעי באוקטובר איבדתי את אבא שלי דוד קרול בקיבוץ בארי. הוא נרצח בשביל המוביל לביתו, שביל שחוצה את הגינה היפה והמטופחת שכל כך אהב. אבא היה איש שמח עם קול גדול וטוב לב מתפרץ. כל מי שפגש בו היה נסחף בשמחת החיים שלו והופך תוך שניות לחבר. בשנת 2017 נפטר אחי הראל קרול ממחלה. אבא, כמו כולנו, היה שבור מכך, אך כל הזמן אמר שחייבים להמשיך לחיות, לשמוח וליהנות. אבא אהב את החיים, את הים, אהב אוכל טוב ואותנו, את המשפחה. אחת מגאוותיו היו הנכדות שלו, ליה ורומי. אותן אהב לקחת למשחקי כדורגל, הופעות חיות ולים. את השיר בום פעם בחרנו בגלל השמחה שהשיר מביא איתו, וגם בגלל שכל מי שהכיר את אבא ידע שהוא חובב מוזיקה יוונית מושבע. כאשר השיר היה מתנגן ברקע, אבא היה מצטרף בקולי קולות, וכך קרה שהמילים הראשונות של נכדתו הצעירה רומי היו עוד פעם בום פעם. אז ברוח השיר, גם אנחנו לומדים להגדיל את החיים סביב לכתו, על אף הגעגוע וחסרונו העצום. יהי זכרו ברוך.

כאן 88, 4 דקות לפני 2, תוכנית הצהריים במסגרת משדר שיר פרידה במלאת 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. זמר נוגה של רחל ושמולי קרס בגרסה המחודשת של דניאלה ספקטור וגבע אלון, יסיים שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88, 3 דקות אחרי 2, תוכנית הצהריים. התשובה ניסית ברוח, גם שיר הפרידה שלנו, הפרויקט המיוחד שנמשך לאורך כל 3 השנים האחרונות, ובו קרובי נופלים מקדישים להם שירים, לא תמיד את השירים העצובים והבנליים של ימי זיכרון, הרבה פעמים שירים שמלמדים דווקא על החיים, כמו למשל איילת סמירנו, שמקדישה שיר של פינק פלויד ליונטי, זיכרונו לברכה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי איילת סמירנו, אני אמא של יונתן סמירנו, יונטי. יונטי היה במסיבת הנובה, וב-16:29 הוא ברח יחד עם 2 חברים, מיד עם שמע טילים. כשהם היו בדרך, הפנו אותם למצוא מחסה. הם הגיעו לכניסה לבארי, שם ירו על הרכב, ובעצם את יונתן חטפו, ואת 2 חבריו השאירו על הקרקע. יונתן הוא קסם, הוא קסם, הוא מגנט, מגנט אליו אנשים, מכל הגילאים, מגיל 0 ועד גיל באמת 80-90 אפילו, כולם אהבו להיות סביבו. ילד של החיים, יונתן השאיר עולם מלא ביצירות ועשייה מטורפת שהיא רק שלו. והיום אני לוקחת את העשייה הזאת וממשיכה אותה, עושה כל מה שאני יכולה עם כל היצירות והעשייה שהייתה ליונתן. מבחינתי יונתן ממשיך, אני ממשיכה את דרכו. יונתי הוא לכל החיים, לא סתם אני משתמשת במשפט, יונתן זה החיים והחיים זה יונתן. ואני מקדישה לו את השיר Wish You Were Here, כי רציתי לעשות קעקוע יחד עם יונתן לפני שהוא נחטף, תכננו לעשות יחד. ועכשיו לאחרונה אמרתי, וואי מעניין איזה קעקוע רצינו לעשות, לא זכרתי. ודיברתי עם הבת זוג שהייתה לו, אמא, והיא הזכירה לי שהוא רצה לעשות את Wish You Were Here של פינק פלויד, והמילים קיבלו כזו משמעות מטורפת פתאום. אז עשיתי קעקוע Wish You Were Here, ואני מקדישה לו את השיר Wish You Were Here, כי זו המשאלה שתישאר לי עד היום האחרון של חיי.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: יעטף לו את הראש. ואני לא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
5: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
6: קוראים לי רוחלה, ואני אמא של נערה נשחר.
7: ואני עופר, אבא של נערה נשחר. איבדנו את נערן שלנו בכ"א ובחשוון, בחמישה בנובמבר 23. נערן היה דמות מופת, ילד קסם, עם תכונות מיוחדות במינן וכישרונות רבים. נערן היה איש של אנשים שאהב ועזר ותמך, שמח בשמחתם של אנשים, עם כישרונות לא רגילים. הוא צייר ושיחק. המוזיקה הייתה חלק מאוד מרכזי בחייו. הוא הלחין ושר וביצע והקליט, והנגינה כל כך מיוחדת שלו והשירה המופלאה שלו התנגנה בהרבה מאוד מקומות בארץ, מהצפון ועד הדרום, והשאירה חותם שלא נמחה עד היום בקרב הרבה מאוד אנשים וקהילות בארץ ובכלל.
6: בחרנו בשיר "בח לא נוגע" של דן תורן ויהודית רביץ. השיר הזה הוא הראשון שנערן הקליט באולפן הקלטות כשהוא היה נער בתיכון. העיבוד המיוחד שלו, הנגינה היפה בכל הכלים שהוא ניגן, והשירה הייחודית שלו, מלאים ברגש והבנה עמוקה של מילות השיר. בחרנו בביצוע הזה של נערן כי מבחינתנו הוא מעניק בו את הפרשנות האישית שלו לשיר. אפשר לשמוע בשירה שלו את ההזדהות, את החמלה לבני אדם ובכלל.
7: השיר שבחרנו מבטא בעינינו במבט עמוק את החיים שנערן חי, באופן פשוט, זורם ויפה, ללא חשש, באופן מלא משמעות וגם יופי.

0: כמה שזה נוגע.
1: בך לא נוגע.
0: נערה נשכה, זיכרונו לברכה. עם בך לא נוגע של דן תורן ויהודית רביץ. כאן 88. במיזם שיר פרידה, עכשיו עם מייקל קיוונוקה. אהבה ושנאה. Love and hate.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שלום, שמי מישל מיכאל אילוז. אני אבא של גיא אילוז. גייצ'וק שלי היה במסיבה בנובה. נחטף כאשר הספיק להתקשר אליי לקראת 7:45 בבוקר, והוא התחיל את השיחה שלו באבא אני אוהב אותך. חזר על המשפט הזה מספר פעמים, וזה בעצם היה מעין ציווי פרידה של גיא אותנו המשפחה. גיא הבין את אשר אני סירבתי להבין ולא רציתי להבין. כמובן ששמעתי יריות ברקע, זה היה קטסטרופה. גיא נחטף לעזה והוא נרצח בשבי. אנחנו היינו 57 ימים בעלטה מוחלטת, קיבלנו את האינפורמציה אחרי 57 ימים מהחטופה מאיה רגב כאשר היא חזרה, ואז בעצם ידענו שגיא איננו איתנו יותר. קשה לדבר על גיא בלשון עבר. גיא צ'וק שלי אהב מוזיקה, הוא חי מוזיקה, הוא נשם מוזיקה. כפי שדאג לעשות זה הכי טוב, זה היה מתי כספי שאמר שגיא היה צליל מאוד מאוד מיוחד במוזיקה. גיא בעצם הוא כולו מוזיקה. ואני לעולם לא אשכח שאני וגיא היינו נוסעים ביחד ברכב, תמיד טיילנו ביחד ושמנו בקולי קולות בווליום אדיר את השיר האח של סלים, שוטה הנבואה. מאוד מאוד אהבנו את הנעימה הזאת. כל זמן שאני שומע את הנעימה הזאת אני פורץ בבכי. יהי זכרו ברוך.

0: Eric Clapton. Change the World. 25 דקות לפני 3, תוכנית הצהריים, כאן 88, מיזם שיר פרידה, עכשיו עם ההקדשה של שרון בן צבי, לזכר בנה, עידו, זיכרונו לברכה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי שרון בן צבי, אני אמא של עידו בן צבי, שנהרג ב-25 לאוקטובר 2024. עידו נהרג בעזה, בג'באליה. הוא היה שריונר, הטנק שלו עלה למטען, במסגרת קרב שהוא השתתף בו. עידו ועוד שני חבריו לטנק נהרגו במקום, ובעצם בכך איבדנו את הילד הבכור שלנו. עידו בעצם קיבוצניק שחי בקיבוץ שומרת, היה מלח הארץ, תמיד בלט, היה לו אופי של מנהיג חיובי שחיבר בין אנשים ואהב אנשים והיה בולט בכל מקום שהגיע. עידו נלחם במשך שנתיים לעלות פרופיל, הייתה לו בעיה רפואית, ובעצם החלום שלו להיות לוחם נמוג בסיירות, והוא החליט להיות שריונר, ומהרגע שהוא החליט להיות שריונר הוא התאהב בשריון והיה מאוד גאה על זה. בחרתי בעצם בשיר ומה נשאר של אילן פלד וברי סחרוב. אני הכרתי אותו לעידו ולאחים שלו איזה שנה לפני שפרצה מלחמה, והייתי שומעת אותו בלופים כל הזמן, משמיעה להם את השיר כל הזמן, עד שעידו אומר לי, אמא די, את אוכנת כבר שירים, כמה אפשר לשמוע את השיר הזה? ובאחד הימים אחרי שעידו נהרג, אני כתבתי על השיר הזה ועל התחושות שכל פעם שאני שומעת אותו, אני נזכרת בעידו. ואחרי שהעליתי את הפוסט, חבר שלו בר מהקומונה, עידו היה בקומונה בניצנה, התקשר ואמר לי, את יודעת שאחרי שכתבת את הפוסט, נסעתי עם אמא שלי באוטו ושמענו את השיר ברדיו, ומה נשאר. וסיפרתי לאמא שלי כמה עידו היה תוכן לנו את השיר הזה בקומונה, והמשמיעו לנו אותו בלופים שוב ושוב ושוב ושוב, והם אומרים לו, די עידו, תכנת לנו את הראש. וזה גרם לי לחייך ולפקוט ולהבין שההשפעה שלי עליו הייתה גדולה, וזה שימח אותי מאוד, ובעצם להבין שאם חשבתי שהוא לא תמיד שומע או מקשיב, הוא בעצם היה שם תמיד ושתמיד היה חלק מאיתנו, וזה מאוד משמח. אז ומה נשאר של אילן פלד וברי סחרוב.

מאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: כאן 88, ממשיכים במשדר שיר פרידה עכשיו עם ההקדשה של עדי לבני לוגר לזכרו של בנה אסיף.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי עדי לבני לוגר. בתאריך 31 לאוקטובר 2023 בצפון רצועת עזה, בימים הראשונים של התמרון הקרקעי בתוך הרצועה, איבדתי את בני, אסיף לוגר. אסיף היה נפלא. הוא היה חכם ומוכשר, יפה תואר, עם חוש הומור קוריאה. הוא היה מוזיקאי בנשמתו, הוא אהב מוזיקה, שמע מוזיקה, כתב מוזיקה וחי מוזיקה. ואחת מההנאות המשותפות שלנו הייתה לשבת אצלו בחדר, שהוא מנגן על אחת מהגיטרות שלו, חשמלית, קלאסית, בס, כל האפשרויות היו נכונות, ואני ואחותו הגדולה שרות יחד איתו ועושות לו הרמוניות. בחרתי להקדיש לו את השיר בצהרי היום של מאיר אריאל ודייוויד ברוזה, גם כי שרנו אותו הרבה יחד, גם כי אסיף אהב מאוד את מאיר אריאל, וגם כי אסיף אהב מאוד את המדבר. זה היה חלק מהחלומות העתידיים שלו לבנות את ביתו בערבה. והשיר הזה מזכיר לי הרבה רגעים של יחד, הרבה רגעים של מוזיקה, והרבה רגעים של אהבה.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי נועה קרלסברון. בעשירי ליוני 24 איבדתי את אחי הקטן איתן שנפל בלחימה ברפיח. הייתי תמיד בן אדם חברותי, אחד כזה שמאגד סביבו את כולם, מארגן, קובע, דואג לכל מה שצריך כדי לארגן ישיבה טובה. מאז הילדות בענתות, שהוא היה מארגן מדורות ללג בעומר, לתפקידים שמילא בשבט הצופים, כמדריך וראש צוות מחסן, ועד הצבא כששירת כסמל מחלקה במסלול בסיירת גבעתי. תמיד היה לו חשוב לדאוג לכולם, לתת את 100% ולעשות כל משימה לצד הטוב ביותר. הוא אהב חברים, מפגשים, מוזיקה, אוכל טוב, אלכוהול, צחוקים, בעיקר את הביחד. הוא פשוט ידע ליהנות מהרגע ולשאוב את האנשים סביבו לתוך האווירה. אז שהיית נופל, מאוד חשוב לנו כמשפחה להתמודד עם האובדן ביחד. המשפחה ומעגלי החברים שהפכו לחלק בלתי נפרד מאיתנו. אנחנו משתדלים לזכור אותו לא רק דרך הכאב והגעגוע, אלא גם דרך אותה אווירה טובה שהייתה סביבו. לכן גם היום אנחנו מפגשים, מספרים עליו, צוחקים, אוכלים, שותים, פשוט נמצאים ביחד. ובמפגשים האלה, למרות שאיתן לא נמצא איתנו פיזית, הוא מאוד נוכח. דרך האנשים, הסיפורים, בעיקר דרך האווירה שהוא כל כך מזוהה איתה. בגלל זה בחרתי בשיר ישיבות של הדג נחש. גדלנו במשפחה על הלהקה, מאז שאבא היה שם לנו דיסקים שלהם בנסיעות ברכב, והשיר מעביר בדיוק את אותה אווירה שאיתן היה מייצר סביבו. יש בו משהו מאוד קליל, משוחרר, ישראלי. זה מרגיש בדיוק כמו לשבת עם האנשים שאתה אוהב, לדבר, לצחוק וליהנות מהביחד. יש פה הרבה משפטים שכל אחד יכול להתחבר אליהם, אבל בעיקר הוא מעביר בדיוק את התחושה שאנחנו משתדלים לייצר ולאחז בה כדי לזכור את איתן בדרך שלו. דרך האנשים שאהב, החברויות, העזרה, הצחוק, השמחה והביחד.
2: מיד נעשית אווירה נינוחה. כולם פותחים את הז'קטים, יושבים, מציתים סיגריות.

הדג נחש. הישיבה עומדת להיסגר, כלומר שעה שנייה של תוכנית הצהריים המיוחדת הזאת במסגרת פרויקט שיר פרידה. אריקה בדו עם הרוץ תסגור את השעה הזאת, ומיד אחר כך שעה שלישית.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה, אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום, ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: נעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן. כאן תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
5: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: יוריתמיקס פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים במסגרת מיזם שיר פרידה. כאן 88 וכל תחנות הרדיו של כאן, בשירים שמוקדשים לזכר הנופלים מאז השבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו עם רון סגל בהקדשה לאמו חביק, זיכרונה לברכה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי רון סגל. השביעי לאוקטובר איבדתי את אמי חביק סגל במושב נתיב העשרה. אמא שלי גדלה בשדות העמק של קיבוץ גניגר. שם היא הכירה את אבא שלי, יגאל, זיכרונו לברכה. במלחמת יום הכיפורים איבדה אמא את אחיה, יגאל שילוני, זיכרונו לברכה, בקרבות בסיני. לאחר פינוי סיני, ההורים ארזו אותנו, חמשת הילדים, והתחילו מחדש במושב נתיב העשרה. מושב מיוחד שמורכב מגרעין של משפחות שהגיעו מחבל ימית. אמא, ולימים סבתא, ואפילו סבתא רבא, הייתה אישה אדירה. היא הייתה אומנית, שרה, צעירה, פיסלה, רקדה, סרגה ותפרה. היא הייתה אדם של הדברים הקטנים. הקדישה תשומת לב לשימור ואיסוף חפצים שסיימו את תפקידם המקורי. כל אריזת קוטג' הייתה זוכה ליחס. מכל קפסולת קפה היא הייתה מכינה פסל. היא האמינה שצריך לדאוג לדורות הבאים ולא להוסיף זבל. שבועיים לפני אותה שבת, שהיא בת 78, היא אפילו עשתה את סליחת הכינרת עם הנכדים והנכדות. כמו שאמרתי, סבתא אליפות. באותה השבת, האזור כולו היה תחת הפגזה אדירה. אמא החליטה שהיא מוצאת מסתור במיגונית ציבורית שנמצאת סמוך לבית שלה, לבית שבו גדלנו. אבל גם המחבל הגיבור, במרכאות, מצא אותה שם והרג אותה במקום. גיבור גדול על אישה בת 78. אנחנו מדמיינים איך ברגעי האחרונים היא נופפה לעברו באצבע משולשת. אפילו ענני אוקטובר, הסגולים אל מול שקיעה, לא עזרו לה אף לרגע. לא הצלחנו לעזור לאמא שלנו אל מול החורבן וההרס, אבל היא, בחוכמתה, השאירה לנו מורשת של אהבת האדם, ארץ ישראל, שירה, תרבות, צניעות, פשטות ושמחה ממה שיש. היא הולכת לבלי שוב, עוד פורחות הרחק בעמק, שלל חבצלות הבר. אך למרות הכל, הכל נגמר. את השיר בלד על האישה מצאנו אנו, צאצאי הרבים, כמתאים מאוד עבורה ועבור סיפור חייה היפה. חבצלות הבר הפורחות בעמק, ענני אוקטובר, שתיקתה, שמלווה אותנו מאז, על אף שהיא נוכחת מאוד מאוד בחיינו.

0: Token. קצת אחרי 3:15 אצלנו כאן 88, משדר שיר פרידה, עכשיו עם ההקדשה של ירדן זילברמן מקיבוץ ניר עוז לזכר אביה משה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי ירדן זילברמן ואני בת קיבוץ ניר עוז. בתאריך 7/10, אבא שלי, משה זילברמן, זיכרונו לברכה, בן ה-75 באותו זמן, היה ספון בביתו, יחד עם המטפלת הזרה שלו, אמילין. עבר שעות של חוסר ודאות, אימה גדולה, כשבחוץ מתחוללות הפרעות האיומות שהתוודענו עליהן לאחר מכן. באותו יום הוא שרד, אך יצא פגוע מאוד מהבחינה הנפשית, ולא ממש הצליח להשתקם מאז. צערנו הרב, לאחר שנה וחצי קשות מאוד של צערות נפשיות ואשפוזים בבתי חולים לבריאות הנפש, הוא מצא את מותו במפתיע ב-23 לאפריל 2025, דקה לפני גיל 77. אבא שלי אדם שעוסק במלאכה ויצירה. החיים שלו בקיבוץ התאפיינו בהתבוננות חדשה מדי כל יום באותה הדרך שאותה הכיר שנים רבות של חיים. באותו המקום, בבועה של הקיבוץ, תמיד מצא איזה ענף מעניין מעץ ליצור ממנו איזה פסל או איזה פרח ססגוני לייבש ולתלות על הקיר, ולפעמים מספיק סתם עלה של שיח לקשט את הקירות אחרי שייבש אותו. הוא מסגר מוכשר היה, ידע לייצר רהיטים, מעשה ידיו, השתמש פעמים רבות בגלגלי אופניים מהעבודה שלו שהייתה לו בניר עוז בתור אחראי תיקוני אופניים. ובעיקר אבא שלי, שלא הייתי רוצה להקדיש את השיר צליל מכוון, שנהג לשיר לי בילדותי בטיולים הרבים שלנו בשבילי הקיבוץ, בעוד אני יושבת על כתפיו הרחבות והבטוחות ומרגישה שאנחנו בלתי מנוצחים, היה מזמזם לי ושר לי בעיקר את הפזמון שוברת לבבות קטנה, אני שבוי ללא תקנה וזאת סיבה מספיק טובה, אז בואי. ועד היום, בכל פעם שאני שומעת את השיר, אני מרגישה כל כך חזק אותו איתי, וזה השיר.

0: Reflections of My Life, Marmalade. 28 דקות אחרי 3, כאן 88, אנחנו בפרויקט שיר פרידה שמלווה אותנו לאורך 3 השנים האחרונות. עכשיו עם ההקדשה של עינת אביטן לזכרו של יאיר.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי עינת אביטן, ואני אמו של סמל ראשון יאיר אביטן, השם יקום דמו. בתאריך כ"ב בסיוון התשפ"ד, 28 ביוני 2024, יאיר נהרג בקרב בשכונת סג'איה בעזה בהתקלות עם מחבלים. יאיר היה לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים. הוא היה ילד שמביא איתו כל כך הרבה אור ושמחה לכל מקום שאליו נכנס, בנוכחות שתמיד הדביקה את כולם באופטימיות ובחיוך. אני רוצה לשתף ברגע אחד פשוט שתמיד ילך איתי. אני זוכרת את הפעמים שיאיר היה חוזר מהצבא הביתה ושר את השיר כלניות, אבל לא עם המילים המקוריות. הצוות שלו בגדוד המציא לשיר מילים אחרות, ובמקום כלניות הם היו שרים בקולי קולות צנחניות צנחניות עם קומטות אדמוניות. הייתי מסתכלת עליו ברגעים האלה, עומד שם בסלון, ורואה את הגאווה שלו, את החיבור העמוק והמיוחד שהיה לו לחברים לצוות. זה היה רגע של שגרה מבורכת, מלא בחיים ובצחוק. בבית מיד היה מתמלא באנרגיה ששמורה רק לו. השיר הזה תמיד יחזיר אותי לאותם רגעים יפים, לצחוק שלו שמהדהד בבית, ולצנחן הפרטי שלי עם הקומטה האדמונית.

0: אדי ודר עם סוסייטי, ועם כל ההקדשות הישיות שאנחנו משדרים לכם היום, יש משהו מאוד קולקטיבי בתחושה של כולם. ועכשיו אנחנו עם ההקדשה של הדסה לזר לזכרו של אחיה שלמה מנצור.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי הדסה לזר, מבקרו של חג שמחת התורה. התעוררתי לכל האזעקות. היו דיווחים על ירי כבד בדרום ועל חדירת מחבלים. אחי הבכור, שלמה מנצור, בן 85, גר בקיבוץ כיסופים, 70 שנה, ממייסדי הקיבוץ, הלב הפועם של קיבוץ כיסופים ושל המשפחה. הוא נחטף בבוקרו של חג שמחת תורה, שעה 7:30, שנה וארבעה חודשים, לא הייתה לנו פיסת מידע אודותיו. מאז ישבתי וכססתי ציפורניים, והרגשתי שנפלו עליי השמיים. קיווינו, חיינו בתקווה ששלמה עדיין חי ושהוא שורד. שלמה אחי שרד את פרעות הפרהוד בעיראק בילדותו, עלה לארץ עם הוריי בשנת 51, ובנה פה את ביתו, ונחטף מביתו שהוא מבצרו. יום אחד התנגן השיר תביא את הצמר ששרה חווה אלברשטיין, ואני בכיתי את נשמתי. מסופר על אהובה שיושבת וממתינה לאהוב שלה שישוב מהמלחמה, והיא טובה את הצמר, ועוד יום עובר והאהוב לא חוזר. היא ממשיכה לטוות את הצמר. כך הרגשתי גם אני, לא תביתי את הצמר, אבל קיוויתי ורצתי לספר עליו, והדהדתי את קולו. ונפגשנו עם אנשים וכל מי שהיה מוכן לשמוע עליו, וקיווינו ששלמה שלנו יוחזר חי ובריא בנפשו ובגופו. אך קיבלנו את הבשורה המרה לאחר שנה וארבעה חודשים שהודיעו לנו ששלמה שלנו נרצח בעזה. הוא שב אלינו כחלל וקברנו אותו במקום שהוא מאוד אהב, באדמת כיסופים. אני מקדישה את השיר הזה, תביאת הצמר, לכל הנשים האהובות שממתינות לבני הזוג שלהם שישובו בחיים.

0: Ode to my family. והרי כולנו משפחה אחת, בעיקר בימים שכאלה. יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. אנחנו במיזם שיר פרידה, ועם ההקדשה של שרית זוסמן לזכרו של בנה בן.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי שרית זוסמן, אני נשואה לצבי, אמא לבן, מיקה ובועז. איבדתי את בני אהובי בן זוסמן בכף בכסלב תשפ"ד, השלישי לדצמבר 23. בשביעי לעשירי בן יצא מהבית. הוא לא היה משוייך ליחידת מילואים, משום שהוא היה צריך להתחיל את הפרק הבא של חייו בשירות הביטחון. אבל בשבעה לאוקטובר הוא חבר לחבריו בסדיר כלוחם מחסר בגדוד 601 בהנדסה קרבית. בן היה אדם של אנשים, היה קשור מאוד למשפחה, לנו, לאחה ואחותו, סבים וסבתות, דודים ודודות ובני הדודים כמובן. הוא היה תמיד מוקף בחברים. הוא היה שחקן טניס שולחן, וכל כמה שהוא אהב לנצח, מה שהנחה אותו תמיד זה דווקא הרצון להיות הכי טוב שהוא יכול להיות, להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו. זה התבטא גם בסימון הטקטי שלו, חץ חוצה קו, תמיד להיות בשאיפה להתגבר על מכשולים ולהתקדם. כשבן נפל קיבלנו מילים שכתב בשבעה לאוקטובר, מילים שכתב מבלי לדעת מה צפוי לו, אבל כתב מתוך אהבה גדולה. וכך הוא כתב: אני שמח ומודה על הזכות שתהיה לי להגן על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל. וסיים במילים: אני מלא גאווה ותחושת שליחות, ותמיד אמרתי שאם אצטרך למות, הלוואי וזה יהיה בהגנה על אחרים ועל המדינה. ירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ואהיה אחד מהם. השורות האלה מהשיר היה שיר שליווה אותו מילדות. הוא היה גאה להיות אחד משומרי ירושלים, ציון, ישראל. אני מתגעגעת אליו כל כך, ובכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, החיוך הטוב שלו מאיר לנגד עיניי.

כאן 88, מיזם שיר פרידה. תודה לכל האנשים והאנשים שהקדישו שירים לקרובי משפחה. תודה לאנשים שעשו במלאכה, לעורכת הראשית יולי רובינשטיין, עורכות המשנה הן יובל אופר וקבי דסטה, מפיקים, מפיקות, נועה אוחנה, ליאן מימון והדס ראשוני, עורכי הסאונד הם טל וניג, אילי בן שבת ואלעד ויוונד. את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות ערך אבנר גורלי. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע ונסיים עם כנפיים שבורות. ומיד אחרי ב-4 יימשך המשדר שיר פרידה עם מאיה אופל דרוקמן.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: נעטף לו את הראש ואני לא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
5: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88.
1: פנים אל מול פנים, אולי רק פעם בחיים.
0: הגרסה של פנים אל מול פנים בביצוע מתוך לילה גוב, גידי גוב, אתי אנקרי. היום לציון יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר, אנחנו בתחנות הרדיו של כאן נמצאים כאן ביום שידורי מיוחד של מיזם שיר פרידה שפועל מהחודש הראשון למלחמת חרבות ברזל. מכאן ועד השעה 7, וכמו לאורך היום הזה, אנחנו נשדר כאן הקלטות חדשות והקדשות שירים מבני משפחות הנופלים וחבריהם שבחרו לזכור אותם דרך המוזיקה, החיים, התחביבים וההומור שאפיין אותם. אנחנו בשלוש השעות הקרובות נשים רגע בצד את העמדות, השקפות העולם, דתי חילוני, ימין ושמאל בצד, ונזכור אותם בתור בני האדם שהיו ונרצחו. אני מאיה אופל דרוקמן, מכאן נעבור לשמוע את ההקדשה של שורדת השבי ארבל יהוד לאחי הבכור דולב, זכרו לברכה, ותספר לנו עליו ועל המוזיקה שמזכירה לו אותו.
2: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
3: קוראים לי ארבל יהוד. בתאריך השביעי באוקטובר 2023 איבדתי את אחי הבכור דולב יהוד, שנפל בקרב על נירוז יחד עם חבריו לכיתת הכוננות. כולם קראו לו דודו. דודו נולד וגדל בנירוז, הוא התחתן עם סיגי, אהובתו מגיל 12, ויחד הם הקימו משפחה ונולדו להם ארבעה ילדים מדהימים. הילדה הרביעית שלהם נולדה ב-16 באוקטובר 2023, 9 ימים בלבד אחרי שדודו נפל בקרב. הוא לא זכה להכיר אותה. בשביעי באוקטובר דודו היה בבית עם סיגי שהייתה בחודש התשיעי להריונה ועם 3 ילדים הקטנים. כשהתחילו האירועים הוא יצא יחד עם חבריו לכיתת הכוננות להילחם ולהגן על חברי ותושבי נירוז, על כולנו. גם כשהבין עד כמה המצב קשה, הוא לא חזר אחורה, כי זה היה דודו. דודו הוגדר כחטוף במשך 8 חודשים, ובשני השישי 2024, הבשורה הקשה מכל הגיעה. דודו נפל בקרב באותה שבת שחורה. דודו היה בן, אח, נכד, בעל, אבא, חבר, ובעיקר לב אחד ענק. הוא היה חובש בייחוד הצלה ובמדה, והצלת חיים הייתה חלק בלתי נפרד ממנו. הוא היה האדם שתמיד מגיע כשצריך אותו, האדם שתמיד רואה את מי שנמצא לידו, שתמיד רוצה לעזור. דודו גם היה האדם שייחד בין כולם, המצפן והדבק של המשפחה, של החברים ושל כל מי שהיה סביבו. הוא ידע לחבר בין אנשים, לקרב ביניהם ולגרום לכל אחד להרגיש שיש לו מקום, שהוא שייך. הוא השאיר אחריו דרך, דרך של נתינה, של אחריות, של חברות. מחרתי להקדיש לו את השיר With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך הוא. דודו היה האדם שהיית רוצה שיהיה לידך גם כשקשה וגם כשלא. הוא היה שם כדי להחזיק, לעזור, להצחיק ולחבר. השיר הזה מזכיר לי משהו שאני מרגישה היום אפילו יותר מתמיד. לפעמים אדם אחד יכול להיות החיבור שמחזיק כל כך הרבה אנשים ביחד. הוא היה המצפן והדבק של כולנו, והיום הוא ממשיך להיות המצפן. והוא כל כך חסר לי. אני מנסה לקחת איתי את מה שהוא השאיר אחריו. להיות, לעזור, לאחד. אז דודו, זה השיר שלי אליך, ובמידה מסוימת גם השיר שלך אלינו. סליחה דודו. סליחה שלא הצלחנו לעזור לך כמו שאתה תמיד עזרת לנו. סליחה שלא הצלחנו להגן ולשמור עליך. על זה תישאר איתי סליחה לנצח. תודה דודו, תודה שהצלת אותי. תודה על 28 שנים של אהבה גדולה ללא תנאים, של יחד, של צחוק, של עזרה ושל תמיכה. תודה שהיית ותמיד תהיה האח שלי, האח הבכור הכי מושלם בעולם. אני אוהבת אותך לעד ומתגעגעת אליך בכל דקה.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: היי, אני מורן תמר צחור. אני אחות של בר תומר שנרצחה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה. בר הייתה בת 25 שנים בלבד. בחרתי להשמיע את השיר Trouble של הקאט Catch the Elephant, וברבור בעצם הכירה את הלהקה לאחר שירותה הצבאי, כשהיא עבדה בפסטיבל מוזיקה באירופה, ובחרה בשיר הזה כצלצול של הבנייד, כי היא כל כך אהבה את השיר ואת הלהקה. יש משפט שחוזר בשיר, Got so much to prove, יש כל כך הרבה מה להוכיח. הוא התאים כל כך לברבור שהספיקה הרבה בחייה. היא למדה באוניברסיטת בר אילן פסיכולוגיה וניהול. במקביל היא עבדה במשאבי אנוש במלון אלקונים. ובנוסף היא תרגלה יוגה, למדה NLP. תמקה בתורות מזרחיות, ובאמת הכל תוך כדי תנועה. היא עבה לצאת עם חברות ומשפחה. חי את החיים במלוא עצמתם. כל סופה שהייתה אומרת לי, אין לי זמן, מורני, אין לי זמן לכלום. והייתה ממשיכה לה בילוי הבא. ברבור כאילו ידעה שימיה בעולם האלה קצובים, וניצלה כל רגע ורגע. היא נגעה בכל כך הרבה אנשים עם החיוך הכובש שלה והאישיות הממגנטת, שאי אפשר שלא להתאהב בה. והותירה כאב עצום וגעגוע בקרב כל מי שהכיר אותה. בולי שלי, אין יום שעובר מבלי שכולנו חושבים עלייך. אני ושאר בני המשפחה ממשיכים לחיות לאור דמותך. התגעגעת עלייך עד אין קץ, אחותי אהובה.

קייג' די אלפנט, טראבל, השיר שדרכו מורן תומר צחור בחרה לזכור את אחותה בר שנרצחה במסיבת הנובה, ועכשיו אנחנו נשמע שיר אחד שהתנגן כאן הרבה ברדיו בימים הראשונים למלחמה, קוראים לו עוד תדעי ימים יפים, והוא שייך לטולה בן ארי, ובתקווה הכי קטנה ופשוטה שנדע ימים יפים מבלי שאף אחד יצטרך להיות חלק ממעגל שכול בכל צורה שהיא.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי מתן חלילי, בתאריך 10/10/24, איבדתי את חברי הטוב ושותפי לדירה, אורי משה בורנשטיין. היינו חברים בקהילת סטודנטים בעיר לוד. אורי אהוב על כולם, חברותי, כיפי, מצחיק, שנון, חד, המון המון תחביבים ודברים שאוהב לעשות. אם זה ברקדנס, קפוארה, לפות עוגיות שנהפכו לאיקוניות. חודש אחרי שאורי נפרד מאיתנו, חשבנו על אירוע לזכרו. כשחשבנו כמה חברים על שיר שיכול להיות מתאים, אז חבר הציע את בלוז כנעני. אני זוכר שכשניגענו את זה בפעם הראשונה, אז פתאום המילים הקו בי. כי באמת הרגיש לי שהכל נכון ומדויק. אם זה הזמן שיגעון, לבין השלוות עולמים, פשוט מאוד חזקות של כאילו מה קורה פה. רגעים של שקט, רגעים של סערה, של אי הבנה. רגע אחד שמאוד מאוד מצרב בי, זה בנסיעה שלי למורשת. הורים למורשת, המשפחה שלו משם, וככה נסעתי לנחם, אולי קצת להתנחם, אז התנגן לי בפלייסט ברכב כל מיני שירים ישראלים שקטים, ואחד מהם זה בלוז כנעני, ואני זוכר ככה שדימה ועוד אימא מתחילות לבצבץ, התחושות הן מאוד מאוד חזקות. אני ורואה עשינו הרבה שבתות ביחד, ארוחות ביחד, אז כן, אז כשבאופק אחר, סביב שולחן השבת, יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, אז זה. זה דברים שאני אתגעגע עליהם מאוד. מאז שאורי עזב, הרבה השתנה כאן. זכינו כולנו שאורי נכח בחיינו, והנר שלו מאיר ועדיין בוער.

0: כאן 88, אולי הלהקות, אחת הלהקות שכל שיר שלה עוטף, מנחם. אנחנו נעבור עכשיו להקדשה נוספת של נועה בר-אור, אמו של אורי בר-אור, ודרך נתראה בגלגול הבא, שיר שליווה לא מעט אנשים ששקלו את היקירים להם בשבעה באוקטובר, ובשאר נסיבות טרגדיות אחרות, הוא שייך לרבית פלוטניק, ואנחנו נשמע אותה בהקדשה הזאת.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי נועה בר-אור, אני אמא של אורי בר-אור, חייל בנחל בגדוד 50 שנהרג ברפיח במלחמת חרבות ברזל ב-28 במאי 2024 בן 21 וחצי. אורי היה גם חייל קרבי וגם אומן, היה מלחין מחונן בתחום המוזיקה הקלאסית, והספיק ליצור 5 יצירות קלאסיות, ביניהם היצירה קצב הלב, יצירה שאותה הלחין בגיל 18, ושנגנה אותה התזמורת הקאמרית הישראלית, וגם התזמורת הפילרמונית הישראלית. אורי נולד וגדל במדרשת בן גוריון בנגב, התחנך בתיכון לחינוך סביבתי שדה בוקר, עשה שנת שירות בירושלים והצטרף לגרעין נחל. כשקיבלנו את הטלפון שלו לאחר האירוע, פתחנו את הספוטיפיי וראינו שם את השיר האחרון שהתנגן, השיר האחרון שהוא שמע לפני שנהרג. זה היה השיר "נתראה בגלגול הבא" של רבית פלוטניק. השיר הזה מסמל ומתחבר אלינו ברעיון שכל אחד שמגיע לעולם הזה מגיע לעשות שני דברים, לחלק את המתנות שלו ולהיות בן אדם לא טוב, יותר טוב ממה שהוא כל יום, ולפתח את עצמו. וברגע שהוא מסיים, הוא עוזב. הנשמה שלו עוזבת. ואנחנו מרגישים שאורי חילק את המתנות שלו, אם זה היצירות שלו, או ההשפעה שלו על כל כך הרבה אנשים. הוא היה מדריך נוער, ועשה שנת שירות. עד היום אנחנו שומעים על סיפורים, איך הוא השפיע על כל מי שפגש. אני אשמח להאזין לשיר, נתראה בגלגול הבא.

0: שנולד מתוך השכול או אובדן מהווה נחלה לרבים בעיקר מקום בטוח לכמה דקות של נחמה בהקדשה של נועה בר-אור ששמענו אותה אמו של אורי בר-אור זכרו לברכה הקדשה נוספת שנשמע כאן עכשיו היא של אבי מרציאנו אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה ששירתה כתצפיתנית נחטפה לרצועת עזה ממוצב נחל עוז במהלך אותה שבת שחורה ונרצחה בשבי
1: שיר פרידה השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי אבי מרציאנו, אבא של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה. נועה התגייסה לצהל בתפקיד תצפיתנית במוצב נחל עוז. ב-7 לאוקטובר, במהלך התקפה של חמאס על יישובי ישראל, המחבלים פלשו למוצב של נחל עוז, ומשם חטפו את נועה ושש מחברותיה לתוך רצועת עזה. נועה שעתה בשבי ונפצעה בשבי והובאה לשם לבית החולים שיפה, שם נרצחה. שבוע לאחר הרצחה, צהל איתר את גופתה ויביא אותה לקבורה בישראל. נועה הייתה ילדה מאוד אופטימית, ולכן נהגה לומר תמיד, חייכו כאילו אין מחר. זה מספט שמוביל אותנו היום. בחרנו להדגיש את השיר לזכרה של נועה פרח של הזמר יהודה פוליקר והסיבה לכך היא שנועה הייתה מופיעה הרבה בטקסים של בית הספר ותמיד אהבה לשיר את השיר הזה לנו נותרו קלטות של נועה שרה את השיר הזה השיר הזה מאוד מסמן את החיים של נועה לאחר הרצח התבקשנו על ידי צהל לרשום על קברה משפט שמסמן אותה ובחרנו לקחת חלק מהשיר וחלומך ברוח חרוז למנגינה נומי פרח נומי נומי ילדה קטנה

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: יעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
5: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
6: שלום, כאן אלדד אדר, אבא של גילי אדר, שנרצחה בנובה בשביעי לעשירי. הייתה בחורה מאוד מאוד ערכית, מנהיגה חברתית, והייתה אולי האדם הכי שמח שקם אי פעם לפגוש. גילי הייתה פעילה בולטת בצופים, הייתה מדריכה, רכזת הדרכה, היא יצאה 3 פעמים במשלחות הצופים להדריך במחנות הקיץ בארצות הברית, וגם שם מאוד אהבו אותה. בתיכון היא קיבלה מראש העיר תעודת הצטיינות ואת פרס שכטר על התנדבות למען הקהילה, כי גילי תמיד חשבה על אחרים לפני שהיא חשבה על עצמה. בצבא היא נבחרה לחיילת מצטיינת ביום העצמאות, אבל מעל הכל, גילי הייתה אדם של אנשים. הייתה לה שמחת חיים מדבקת, היו לה אנרגיות עצומות, והיא תמיד הכניסה חיים לכל מסגרת שהיא הייתה בה. היא תמיד שידרה אופטימיות גדולה. היא ממש תמכה, היא עודדה, היא דחפה אנשים להצליח. אחרי שגילי נרצחה, קיבלנו המון מכתבים וקטעים שחברים ואנשים שהכירו אותה כתבו עליה, והקטעים הם מאוד מרגשים. אחד כתב שבצבא היו לו המון קשיים, וגילי הייתה הקוסמת שלו. רק בזכותה הוא סיים את המסלול. אחר כתב שבצופים אף אחד לא יכחס אליו, חוץ מהנערה הכי מקובלת והכי יפה, שדווקא היא תמיד דאגה לו, חזקה אותו, ועשתה מאמצים לשלב אותו בחבורה. הוא כתב לנו, כל אחד צריך גילי בחיים כדי להצליח. חברה אחרת כתבה שבזכות גילי היא קיבלה אומץ ונרשמה למסלול הלימודים המאוד מאתגר באוניברסיטה. מאז הרצח של גילי היא הולכת זקופה, כי היא יודעת שגילי מאחוריה דוחפת אותה. בשביל העשירי, בערך ב9:30 בבוקר, גילי נרצחה בנובה. לפני זה היא הספיקה להציל 2 חברים טובים שלה, כי ככה הייתה גילי, תמיד חשבה על אחרים לפני שהיא חשבה על עצמה. החברים של גילי אומרים שהיא לא הייתה קרן אור, היא הייתה שמש. אחרי שהיא נרצחה, החבר כתב, שמש אחת קבתה והארץ חשכה מלכת. גילי האמינה באנשים, היא הייתה אופטימית והאמינה בטוב. היא מאוד אהבה את השיר, יהיה טוב, של יסמין מועלם. 3 שנים אחרי שגילי לא איתנו, ואחרי שנפער בור שחור ואפל בחיים שלנו, אנחנו עדיין עושים מאמצים גדולים להאמין בטוב, להאמין באנשים, ולהאמין בכך שעוד יהיה כאן טוב יותר.

יסמין מועלם, יהיה טוב, מתוך האלבום אין עולם והשיר שהפך אחד מהסמלים המובהקים של המלחמה, הסמלים המוזיקליים של זמרת שהשירים שלה היו כדורי הרגעה, ובאופן אישי גם זה שיר שלא הפסיק להתנגן לי בראש במתח האזעקות הראשון של שבת בבוקר, וזה גם השיר שסמם לנו שעה ראשונה ביחד, וקדיש אותו אלדד אדר שמחר להקדיש לביתו גילי אדר זכה לברכה, ודרכו הוא זוכר את מי שהיא הייתה. נסיים בשיר באותה הכותרת, משמעות היסטורית אחרת אבל דומה, של תקווה, נחמה, מה שאנחנו מנסים כאן, מנסים לעשות כאן היום, ומיד חוזרים לשעה נוספת. דייוויד ברוזה.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: זה כבר שיר שמציג את עצמו כשמדברים על סוגיות של מלחמה ושלום, וצריכים לחשוב על שיר אחד שמתאר את המושג הזה של שלום, של אוטופיה, Imagine, ג'ון לנון. כאן 88, אנחנו נמצאים כאן בשעה השנייה יחד, קצת אחרי 5. אני מיופל דרוקמן, ממשיכים ביום השידורים המיוחד של מיזם שיר פרידה, שבעצם פועל מהחודש הראשון למלחמה בתחנות המוזיקה של כאן. אנחנו אוספים במסגרתו הקלטות והקדשות שירים מבני משפחות הנופלים וחבריהם, בתור דרך הנצחה של מוזיקה, חיים, הצצה לעולם העשיר של מי שכבר אינם, דרך הזיכרונות והסיפורים שהם יישארו נצחיים. אחד הסיפורים שנשמע עכשיו הוא של מאיה ריבלין, שמחרה להקדיש את הירו לזכרו של אחיה תומר, ולפני שנשמע את השיר, נשמע את סיפורו, סיפור הגבורה שלו.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי מאיה ריבלין. אחי הקטן תומר אחימס נהרג בשבעה באוקטובר 23 בקרב גבורה על קיבוץ נירים. תומר נלחם מול עשרות מחבלים יחד עם המפקד שלו, אלוף משנה אסף חממי, וסמל קיריל ברודסקי, זיכרונם לברכה. בהתחלה אמרו לנו שתומר מוחזק על ידי ארגון טרור בעזה ושלא יודעים מה מצבו. לאחר 52 ימים נוראים של פחד, חוסר ודאות, אבל גם תקווה שתומר חי, בישרו לנו שתומר נפל בקרב ב-7 באוקטובר והוא חלל חטוף. ביולי 24 תומר הושב לקבורה במבצע צבאי של צה"ל וכוחות הביטחון. קיימנו הלוויה שנייה וקברנו את תומר ביישוב להבים בו גדלנו. תומר הוא אח הקטן שלי, של גיל ושל אייל, ואח תאום של אמיר. תומר היה בחור כובש, עם עיניים כחולות, חיוך כובש, שטוטניק. הוא ממש אהב ספורט בכל רמ"ח איבריו. הוא אהב לנשים, הוא אהב לבלות, והוא פשוט חי את הרגע. אני רוצה להקדיש לו את השיר "Hero" של Family of the Year. תומר ממש אהב גיבורי העל, הוא אהב ללכת לסרטים עם אמיר אח שלו התאום, לשחק משחקים של גיבורי העל, היאבקות, לחימה. והמילים שהכי התחברתי אליהם בשיר זה "I don't wanna be your hero, I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else". ברגע האמת, תומר נלחם עד נשימתו האחרונה, בקרב שהוא אבוד מראש של יחידים מול רבים. עשה מה שעליו לעשות כדי להציל כמה שיותר אזרחים, כמו גיבור על. תומר, אתה כל כך חסר לנו. אני אוהבת אותך ומתגעגעת. מאיה.

0: יהודית רביץ, אם בך לא נוגע, ועכשיו אנחנו נעבור להקדשה נוספת, לשמוע את אביו של סמל ערן אלוני, סגן ניצב דורון אלוני, מפקד ימ"ר לכיש. הוא עצמו נפצע בשבעה באוקטובר כשנסע לחלץ את אחיו הגדול של ערן ממסיבת הטבע ברעים וצעירים נוספים שהיו באזור, ונשמע אותו מספר על ערן זכרו לברכה, על הערכים שהנחו אותו בחיים, ואהבה שלו לבעלי חיים ולבני אדם בכלל, וזה הולך ככה.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי דורון אלוני. ב-12 לדצמבר 2023 איבדתי את בני, סמל ערן אלוני, זיכרונו לברכה, לוחם וחובש קרבי בגדוד 51 של גולני. ערן היה בן 19 וחצי שנפל. לא מכבר, לפני משהו כמו שבועיים שלוש, ציינו 1,000 ימים מאז אותה דפיקה ארורה בדלת ששינתה את החיים שלנו לתמיד. אבל כשאני מספר על ערן, חשוב לי מאוד שיכירו את ערן בחייו. הוא לא חיפש להיות במרכז ולא להיות אחד שדיבר על עצמו הרבה. דווקא מתוך השקט הזה הייתה בו נוכחות מאוד מאוד מיוחדת. הייתה לו מנהיגות שקטה. היה לו עולם פנימי מאוד מאוד עשיר. אוהב אדם ואוהב בעלי חיים. הכלב שלו, טימי, הוא היה חלק בלתי נפרד מחייו, ועד היום טימי יושן בחדר שלו. האהבה שלו לבעלי חיים הביאה אותו גם להתנדב בשירות הווטרינרים, למצוא בתים לכלבים, לבנות להם בתים. הוא עשה את כל שביל ישראל לאורכו ולרוחבו, ולמד לאהוב את מדינת ישראל דרך הרגליים. המשפט מבחינתי שהוא באמת כל כך מאפיין את ערן, שאם יהיו יותר פריירים, העולם יהיה מקום טוב יותר. אז הוא אמר לאנשים, תהיו פריירים. מבחינתו, להיות פרייר היה להיות זה שנותן, זה שמתנדב, זה שעושה, גם כשאף אחד אחר לא מחזיר לו. זה שבוחר לפעמים באחר לפני שהוא בוחר בעצמו. ב-12 לדצמבר, אחרי השביעי לאוקטובר, הגיע הקרב בשכונת סג'איה בעזה. הכוח נקלע לקרב קשה מאוד, תחת אש כבדה. ערן לא חיכה לפקודה, הוא נכנס תחת אש וידע שיש בתוך המבנה מחבלים, ולצערי מהפעם השנייה שהוא נכנס למבנה כבר הוא לא שר. זה היה אותו ערן, פה שהוא היה בחייו כך במותו. אני רוצה להקדיש לערן את השיר זמר נוגם. אשתי היקרה ג'ני, אמא של ערן, התחברה מאוד לשיר הזה. פתאום שיר שמדבר על געגוע לאדם אהוב ורחוק כבר אינו רק שיר. החיבור של ג'ני לשיר היה כל כך עמוק עד שהיא קעקעת את היד שלה ורשמה את השם של השיר זמר נוגה. והיום, אחרי יותר מ-1,000 ימים בלי ערן, אנחנו מבינים שהגעגוע הוא לא רק רגע חולב. ואני רוצה ככה לסיכום לחזור על המילים של ערן, שאמר, נועדתי לעשות משהו משמעותי בחיים האלה בארץ הזאת, משהו שיגרום לשינוי ממקום שקט. עשית ילד את הדברים שהאמנת בהם, ואתה ממשיך לעשות גם בחייך ולאחר מותך.

שיר שהפך למרוצת השנים, לשיר עם הרבה מטעם, מעבר לשירה המולחנת לשיר כזה שאפשר דרכו לאבד אובדן, ההקדשה של דורון אלוני לבנו ערן זכרו לברכה, שאהב ללא תנאי, והנתינה והדאגה היו תמיד בראש סולם הערכים בחייו. כאן 88, רגע לפני שנשמע את ההקדשה הבאה, נשמע את ג'וני מיטשל בשיר שמזכיר מעין תזכורת כזאת שאנחנו לא יכולים לעצור את הזמן או לחזור לאחור, אבל בכל סיבוב חדש של החיים, בכל שנה, בכל תקופה, בכל עידן, עדיין נשאר איזשהו משהו לצפות לו ולחיות עבורו. The Circle Game.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי בר רוטשטיין. בתאריך השישי ליוני 2025 בחאן יונס איבדתי את אחי תום רוטשטיין. תום היה איש שמח, הבן אדם פשוט, תמיד היה אומר שיהיה בסדר, היה לו חיוך כובש. אני בחרתי את השיר מגדל המים של ג'יין בורדו, שיר שהחבר'ה של תום בעליו ממדית מאוד אהבו, והם אפילו הלכו להופעה של ג'יין בורדו. בחרתי בשיר הזה לאו דווקא בגלל זה, פשוט הוא מאוד מאוד מזכיר לי את הילדות שלנו. אנחנו כשחזרנו מאוסטרליה גרנו בתל מונד ליד המון פרדסים ומטעים, היינו מטיילים ומבלים שם שעות. אחד מהדברים שאני הכי נזכר שאני שומע את השיר הזה זה איזה יום שישי אחד שיצאתי עם סירה מתנפחת ועם אופניים, זה היה יום שישי מאוד חורפי, לשלולית חורף בין בית יהושע להודים. תום בהתחלה לא רצה להצטרף והתחרט והתקשר אליי, חיכיתי לו בתחנה ליד בית יהושע והוא בא והרכבתי אותו על האופניים איתי עד לשלולית, ניפחנו את הסירה ושטנו שם, ופשוט שתה לנו כיף, הרגשנו חופשיים, וכשהגיע הזמן לצאת, אז כבר נהיה בוץ תובני, כי עד עלינו גם גשם, מעין שלולית שהיא חצי ביצה. ואמרתי לתום, תום, אתה צריך ללכת בצעדים קטנים ומהירים, אבל הוא לא עשה את זה מספיק מהר, והוא טבע, הוא שקע עד גובה ברך. הוא לא נבהל במיוחד, הוא היה בחור מאוד רגוע, הוא פשוט עשה לי בר, הסתכלתי אחורה, ראיתי אותו כבר שוקע, רצתי אליו, נשכבתי בבוץ והתחלתי לחפור החוצה עד שהוא הצליח להוציא את הרגליים משם שצריכנו לשלוף אותו. פשוט זה רגע אחד מנעין המון המון המון רגעים שפשוט היו לנו שם בילדות שלנו ליד כל הטבע הזה.

מגדל המים, השיר שבה רוטשטיין בחר להקדיש לאחיו תום זכרו לברכה. כאן 88, מיזם שיר פרידה שמלווה אותנו היום במסגרת יום הזיכרון הממלכתי לציון אירועי השבעה באוקטובר, ובו המשפחות והחברים של הנרצחים מספרים לנו עליהם דרך השירים האהובים, יקרים.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי ניקה ברץ, ואני הבת זוג של סמר נטה ברם, מפקד כיתת הבלונאים בבסיס נחל עוז, שנרצח בשביעי באוקטובר תוך כדי הגנה על החיילים שלו ועל המדינה. נטה היה ילד עם חיוך כובש והומור משובח, ששם את האהבה מעל הכל בחיים. הוא אהב את המשפחה שלו, כל חיה באשר היא, אותי, לגו וסרטים. החלום שלו בחיים היה להיות במאי קולנוע. בחרתי להקדיש לו את השיר ארמי דרימר, כי השיר הזה ליווה אותי מרגע מותו כל המלחמה. ובכל רגע שהייתי צריכה לפקוט ולשחרר, השיר הזה היה כמו מעין פקק ששחרר את כל הדמעות. אז אני מקווה שאתם מוכנים לפקוט איתי.

0: הגרסה של ברדי לסקיני רב שבמקור שייך לבוניבר. כאן 88. נעבור עכשיו לקטשה נוספת של אסנת וולף, לעומר בנה זכרו לברכה, מקדישה לו את השיר להתראות מתוק, ושיר שמתחיל במילים כל כך יפות, להתראות מתוק, שמור על עצמך, תן לשמיים לחבק אותך.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: שמי אסנת וולף, אני אמא של עומר וולף שנפל בשבעה באוקטובר. עומר היה סמך מפה בגדוד 51 של גולני. באותו בוקר הוא היה מפקד גזרת כיסופים. הם יצאו לסיור שגרתי, ותוך כדי התחילה המאומה. הם נלחמו עם עשרות מחבלים, הצליחו לחתר אותם במטעי בננות ולמנוע מהם לחדור לקיבוץ נירים. בהמשך הם נסעו לבסיס סמוך לבדוק מה קורה שם, ושם נורה עליהם RPG. שני החיילים שלו נהרגו במקום, הנהג ועומר פרקו מהג'יפ. הנהג ניצל וסיפר לנו שבתקרית הוא התעלף, וכשהוא התעורר הוא לא ראה את עומר. אנחנו חשבנו שהוא חטוף, וביום שני לפנות בוקר הגיעו להודיע לנו שהוא הרוג, ושמצאו אותו עם מחסניות ריקות, נלחם עד הכדור האחרון. עומר היה ילד שאהב ספורט בכל רמה חבריו, בכל תחום שהוא עסק בספורט, אם זה בכדור אף, בכדורגל, באתלטיקה ובפינג פונג, הוא היה מצטיין. עומר היה בן זקונים שלנו, אח לשתי אחיות, יובל ורז. המחשב שלו נגנב מהבסיס, ובדרך לא דרך מצאנו אותו, ושם היו שלושה שירים שעומר כתב. לא ידענו שעומר כותב. אחד מהשירים נקרא טורקיז, והולחן על ידי רמי קליינשטיין. עומר היה איש של אנשים. החיילים מאוד מאוד אהבו אותו, והם ציינו את זה שבעצם הוא פיקד לא מכורח הדרגות, אלא מתוך אהבה ואכפתיות מאוד מאוד גדולה אליהם. אני בחרתי בשיר להתראות מתוק, שיר שנורית גלרון שרה. אהבתי מאוד את השיר עוד לפני, ולאחר לכתו הוא קיבל עוד משמעות ופרשנות נוספת. המילים הראשונות של השיר אומרות, להתראות מתוק, שמור על עצמך, תן לשמיים לחבק אותך. אין צורך להכביר במילים, ואני מזמינה אתכם להאזין לשיר המרגש הזה.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: נעטף לו את הראש ואני לא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
5: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
6: אני יגאל כהן, אבא של הדר מרים כהן, תצפיתנית גיבורה שנפלה במיגונית במוצב נחל עוז בשביעי באוקטובר. הדר אחות לאלעד, מושיקו ועומר, בת לאילנית, נולדה וגדלה במושב זיתן. לי ולהדר יש קשר מיוחד, משהו טלפתי, שרק במבט אפשר היה להבין אחד את השני. אני עדיין מתקשר עם הדר, והיא מעבירה לי מסרים וחיזוקים שעוזרים לי להתמודד עם החלל העצום שנשאר. לפני שנה, ביום הולדתך הדר, כתבתי והלחנתי שיר געגועים שנקרא סימנים, ובשיר אני מספר על הסימנים שאת הדר שולחת אליי. מוזמנים להקשיב. הדר נורא חסרה לי, ואת החוסר ממלאות מחשבות וזיכרונות מימים טובים, תקופות יפות, מהיום שנולדה והייתי האיש הכי מאושר בעולם. כשהגעת לגן ילדים, עלית לכיתה א', הצטרפת לצופים, בת מצווה, חטיבת ביניים, תיכון, הוצאת רישיון נהיגה, בגרויות, זוגיות וגיוס לצהל. שאני כאבא הייתי שותף להם בגאווה גדולה, לבת שלי הדר, ביתי היחידה. בעיקר עולים זיכרונות מטיולים בארץ ובחול. הצטרפת אלינו לרוב הטיולים והיה כיף, כיף כל כך. נהננו להיות איתך עם הצחוק המתגלגל. והשמחה לצאת מחנויות בגדים שוות בחול. גוגל פוטו שולח תזכורות, זה מתחיל בחיוך ומסתיים בבכי. בכי געגועים, געגועים לילדה היפה שלי. אני מבקש לשמוע את השיר של דודו טסה, קחי אותי לטייל. זה שיר שמלווה אותנו כבר 3 שנים מאז השביעי באוקטובר. והמילים מקבלות משמעות חזקות יותר בימים אלו. הימים הנוראים תרתי משמע עבורנו. אז קחי אותי לטייל הדרוש.

קחי אותי לטייל, דודו טסה. השיר שסוגר לנו שעה שנייה יחד ביום הזה, והשיר שבחר יגאל, אביה של הדר מרים כהן, זכה לברכה, לזכור דרכו את הדר. נסיים עכשיו בלונרד כהן, אומן שכל שיר שלו מעביר צמרמורת מסוג אחר. ניפגש כאן מיד אחרי לעוד שירים, זיכרונות וסיפורים והקדשות. מיד חוזרים.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Shape of my heart, Sting, כאן 88, זה השיר שפותח לנו שעה האחרונה ליום השידורים במסגרת ציון יום האבל הלאומי לשבעה באוקטובר, בו אנחנו בתחנות הרדיו של כאן מציינים את היום דרך מיזם שיר פרידה שפועל מהחודש הראשון לפרוץ מלחמת חרבות ברזל. אני מהיום פל דרוקמן, גם בשעה הקרובה נשמע שירים שמקדישים בני המשפחות הנופלים וחבריהם, הקלטות חדשות שיעזרו לנו להכיר את החיים, ההומור, התחביבים, הסיפור מאחורי האנשים שאינם, אבל זיכרון הפנים והסיפורים של כל אחד, של כל אחד מהם הוא נצחי. והנה סתיו סמינה מדברת על חברה הטוב, עמרי אחרק, או כמו שהחבורה הייתה קוראת לו לדבריה, אמרם, זכרו לברכה. היא מקדישה לו כאן שיר יפה במיוחד לחבר הכי טוב, שהיה החבר הכי טוב לכל מי שהיה חבר שלו. אז הנה, עד האהבה של אביתר בנאי, בהקדשה של סתיו.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי סתיו סמינה. בשביעי לעשירי איבדנו את החבר הכי טוב שלנו, עמרי אחרק, או כמו שאנחנו היינו קוראים לו, אמרם. גדלנו ביחד ביישוב אליכין, ובמהלך השנים, לא משנה לאן כל אחד הלך, בסוף חזרנו הביתה, אחד לשני. עמרי נרצח במסיבת הנובה, עם החברים הכי טובים שלו מהצוות בעורב גבעתי. עמרי היה בן אדם מוכשר, מצחיק, שמח, חם ואוהב, והחבר הכי טוב לכל מי שהיה חבר שלו. זה מה שאני תמיד אני אומרת כשאני חייבת לתאר אותו במילים קצרות. אבל הוא היה הרבה יותר מזה. הוא אהב לשחק פוצ'יבולי, לנגן בגיטרה, לכתוב, להיות בים ולראות שקיעות, לעשות ספורט ולשבת עם חברים, על קפה, תה או ערק, תלוי מה חוגגים באותו היום. בשנים האחרונות הוא עשה בכל יום בדיוק את זה, את מה שהוא הכי אהב לעשות. בשנים האלו הוא גם היה הבית שלנו, של החבורה מהיישוב. אירח אותנו כמעט בכל יום שישי, עם חיוך, גיטרה וחיבוק. אני מקדישה לו את השיר עד האהבה, של אביתר בנאי, שאוהב לנגן לנו הרבה. ברגעים שעמרי היה מנגן, הייתי מרגישה שלווה, שמחה ובבית. למוזיקה יש שפה משלה, ועמרי היה מדבר אותה.
3: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס, עד שהוא יבוא.

0: פיטר מרפי, כאן 88. ממשיכים עם הסיפורים, ההקדשות לנרצחים והסיפורים שיספרו לנו היקירים שלהם. נעבור לשמוע את עמית ליאור, דורדו של מתן מרדכי ליאור, זכרו לברכה. מתן אהב מוזיקה, חי ונשם אותה, וגם פעל בקור רוח, בזמן אמת, להציל אנשים עד הרגע האחרון.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי עמית ליאור, ואני דודו של מתן מרדכי ליאור, השם מקום דמו. מתן אהב מוזיקה. הוא היה בעלים של חברת הסאונד שהפעילו את הנובה, סאונד פנאטיק. חלק מכם מכירים את הקול שלו, שמעתם אותו עומד על הבמה וקורז לאנשים, מבקש מהם לצאת דרך הפתחים ולברוח. אחרי זה מתן העלה את החברה שלו לרכב, היא התחננה בפניו שהוא יבוא איתה, אבל הוא נשק אותה, אמר לה שהוא אוהב אותה, ומשם יצא למסע הצלה של עשרות אנשים. לפי העדויות שאספנו, מתן הריץ קבוצות לתוך הוואדי. הוא סחב חלק מהאנשים על הגב שלו. הוא נפצע והמשיך, ועל זה הוא קיבל את עוד הגבורה האזרחית מהנשיא הרצוג. אחי עופר, בסיוע של חבורת חברים של מתן יוצא סיירות, זחל בוואדיות וחיפש את מתן במשך 5 ימים בשטח, אבל הם מצאו זכר. בסופו של דבר, ביום חמישי הגיעה הידיעה הארורה. מתן נמצא, שגופו זרוק מעל גופה של אישה שהוא לא הכיר, מחבק אותה בזרועותיו, מנסה להציל אותה. השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב. בתרגום מאוד חופשי של כמה שורות מהשיר, ניק קייב שר: אני לא מאמין באל מתערב, אבל לו הייתי מאמין הייתי מבקש שהוא יתערב ויוביל אותך בחזרה לתוך זרועותיי. אני לא מאמין במלאכים מעל, אבל לו הייתי מאמין הייתי מבקש שהם יאירו דרכך בחזרה לתוך זרועותיי. אני מאמין באהבה, ואני יודע שגם אתה. מתן היה איש שכולו אהבה. והדבר היחיד שעוד יותר עמוק מהכאב שאני חש, זו האהבה שלי למתן, שרק הולכת ומעמיקה ומתעצמת. לו הייתי יכול, הייתי מבקש מהאל מעל, שהוא יוריד אותך עוד פעם אחת הנה, לתוך זרועותיי, לחיבוק חזק ואוהב של דוד.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי עמית סרוסי, ובתאריך 29/8/2024 איבדתי את אחי הגדול אלמוג סרוסי, שנחטף לשבי חמאס ושרד שם במשך 11 חודשים בגבורה אילאית, עד שנרצח על ידי שובב, יחד עם עדן, הרש, קרמל, אלכס ואורי. אלמוג הוא האדם הכי אופטימי ושמח שאי פעם הכרתי. הוא המודל לחיקוי שלי והמושא להערצה שלי. וכל מה שהוא עשה בחיים שלו זה לעשות אך ורק טוב. הוא אהב את החיים, הוא אהב את העולם, הוא אהב את המדינה שלנו, את מדינת ישראל. הוא אהב מוזיקה, היה לוקח את הגיטרה, היה לו גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית וטופים. ופשוט מנגן. הוא אהב לטייל בעולם, והוא טייל בהודו. ושם הוא הכיר את בת זוגו, שחר גינדי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בנובה. והיא הייתה אהבת חייו, ואני בעקבותם טסתי להודו, לבקר במקומות בהם הם טיילו, ולכל מקום שנכנסתי בהודו, בשבוע הראשון שנחתתי, התנגן השיר Someone You Loved. השיר הזה הוא שיר שאני ואלמוג היינו שרים ביחד, וממש קצת לפני השביעי לעשירי, הקלטנו את עצמנו. מנגנים ושרים את השיר הזה כשאלמוג עם הגיטרה ביד ואני שרה איתו את השיר הזה. וחלק מהמילים שלו הם Now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. אז נכון, אתה לא איתי פיזית, אלמוג, אבל אתה איתי בגוף ובנפש, ואני מרגישה את הרוח שלך והנשמה שלך הולכת איתי לכל מקום. גם כשנחתתי בהודו, ליווית אותי. אני מקדישה לך את השיר הזה, כי אני יודעת שאתה תמיד, תמיד איתי.

לואיס קפלדי, Someone You Loved, השיר שבחרה עמית סרוסי להקדיש לזכרו של אלמוג סרוסי, אחי הגדול שנכתב לשבי חמאס שם, שרד, בגבורה יוצאת דופן ומעוררת השראה עד שנרצח על ידי שובב. וזאת כבר על הנסמור יסד ברקע, בשיר שכולו מנטרה להרגיש קצת יותר מחוזקת, לזמן את הטוב כמו שהיא עושה.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: אני דלית אורון, אמא של עידן שטיבי, שנרצח בשביעי לעשירי 23 וב-28 לאוגוסט שנת 2025 הוא חולץ במבצע הירואי, נגבר באדמת ישראל. עידני שלי היה ילד עם לב טהור, אוהב טבע ובעלי חיים, והשיר שבחרתי, כל הדברים הטובים, מעבר לזה שזה שיר שמאוד משקף אותו ואת מישהו, אני לא אשכח שהוא בא אליי הביתה ואמר, אם את חייבת לשמוע שיר כל כך אופטימי וכל כך נעים, והשמיע לי את השיר הזה, ולכן בחרתי בו.

דניאלה ספקטור, כל הדברים היפים באמת, בהקדשה מצמררת ויפה של דלית אורון לזכרו של בנה עידן שטיבי, זכרו לברכה. כאן 88, אוספים כאן ניצוצות קטנים גדולים של הקדשות שמתארות חיים שלמים של מי שהיו ואינם, אבל הסיפור שלהם מונצח ומשמע כאן דרך השירים. הניצוץ של שרון רותם.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי יובל בוכשטב. ב-13 לשני 2024 בעזה איבדתי את אחי הגדול יגב בוכשטב, שנחטף ב-7 באוקטובר מקיבוץ נירים. יגב היה מוזיקאי מחונן וטכנאי סאונד. מוזיקה תמיד הייתה מקום ממש מרכזי בחיים שלו, והיה לו אולפן הקלטות, והיה בונה בזמנו הפנוי כלי נגינה מטורפים וכל מיני חלקים של אלקטרוניקה ודברים שהוא היה מוצא. בחרתי בשיר Where is my mind של הפיקסיז, כי זאת אחת הלהקות שיגב הכי אהב, וזה לוקח אותי למקומות מאוד נוסטלגיים על תקופה די רחוקה. כשאני הייתי בחטיבת ביניים והתחלתי לנגן על גיטרה, אז מדי פעם הוא היה עושה לי שיעורים, והייתי מגיע לחדר שלו בקיבוץ, שמבחינתי זה היה המקום הכי מגניב שיש, בטח באותו גיל. היה שם פשוט מלא גיטרות מפוזרות בכל מקום, ומאות דיסקים של מלא להקות רוק ומכונת אספרסו ובקבוקי וויסקי. ואחד הדברים הראשונים שלימדתי לנגן זה היה באמת הריף המרכזי של השיר הזה, שהוא מאוד פשוט אבל גם מאוד שהוא משהו מאוד פשוט ויפה, וכל פעם שאני שומע את השיר הזה זה ישר לוקח אותי חזרה לתקופה ההיא.
2: Stop.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: יעטף לו את הראש ולא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.

אצלך בעולם. כאן בגרסה של היהודים, זה שיר שבאמת לא משנה באיזה גרסה הוא יושמע או יתנגן ויהיה מושר, בעיקר הוא נכנס מתחת לאור כל פעם מחדש. אתם על כאן 88, אנחנו סוגרים כאן 3 שעות משותפות יחד לציון מיזם שיר פרידה, ואנחנו נגיד בהזדמנות הזאת תודה ליוצרי יום השידורים, עורכת ראשית יולי רובינשטיין, עורכות משנה יובל אופר וקבי דסטה, מפיקות נועה אוחנה, ליאן מימון והדס ראשונים, עורכי הסאונדם טל ונינג, אילי בן שבת ואלעד ויוונטה. ותודה גם לסמדר שפר ששזרה שירים מנחמים וטובים בין לבין. אני מיופל דרוקמן, אנחנו נתראה גם מחר בשעות האלו של 4-7, מצלוח יחד, שבוע לא קל, ונסיים עם Deep Purple, Soldiers of Fortune. תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם, תאחזו במוזיקה, במה שעושה לכם טוב, מה שמנחם אתכם, יש לכל אחד ואחת את הדרך שלו להתמודד עם השבוע, ולהתראות.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88
2: אתם על כאן 88

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הערב בכאן 11.
2: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
1: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
3: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
4: נעטף לו את הראש ואני לא מפסק לפקוט.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360 עכשיו באתר וביישומון כאן. כאן תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
5: 88 עורך תומר מולביצון. כאן 88.

0: כדי.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הערב בכאן 11.
3: פתאום מגיעים אנשים עם בגדים של מסיבה. אני לא מבינה מה אני רואה.
2: זמן אמת חושפת לראשונה את התיעוד הדרמטי. אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
2: התמונות והעדויות הבלתי נתפסות שלא נראו עד היום. ורגעי החסד בעיצומו של היום השחור ביותר.
5: נעטף לו את הראש ואני לא מפסק לפקוט.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
6: 88
7: עורך גיל מטוס. כאן 88.

מזוודות, אצלך המשקפיים ורדים, יורדות לך הדמעות. את פוחדת שנמות, אני מי לא לחיות.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88 עורך בן ג'וריני, כאן 88.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: 88
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88 כאן 88
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: חווה אלברשטיין, כמו צמח בר, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, כמו צמח בר, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, כמו צמח בר, 1975.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אביתר בנאי, עוגן במים, 2023.

אחרי החגים. אחרי המלחמה נתקע בשופר תרועת ניצחון, שברי זיכרון. נצום, נתפלל, נשב בסוכה, נרקוד עם דגלים, הכל מההתחלה. לזכר החגים שנשכחו עמומים, מוטלים בצידי הדרך, לצד בנינו ובנותינו.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מורעלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב, מאהיב, משנה חיים.

יש בי צד שמרגיש פחד ונפרדות ובדידות, כאב נורא וסופיות ואימת מוות. ויש בי צד אחר יותר פנימה ולמעלה, יש בו אומץ ושמחה, ידיעה וטעם ומשמעות, ואין שם מוות, יש נצח. מוזיקה היא באמצע, בתווך, עולה ויורדת, מאחה ומייחדת. כשרק למעלה בשמח זה לא אמין, זה סתם קופץ. כשזה למטה זה יורד ויורד ואין לזה תחתית בתהום. כשזה עולה ויורד זה אנושי, זה פועם, זה חי, זה נס.

יש לי חבר מילואימניק בעזה. הוא סיפר לי שהם היו בתצפית, בתוך כל החורבן והמוות וההרס, בתוך האפר והשן השחור, הוא ראה פתאום פרח, בוגונביליה, ועוד פורח. הוא חשב לעצמו, איך החיים פורצים דרך המוות, צומחים מתוך, נפתחים ועולים בכזאת פשטות ושקט. כמה עצומה ועדינה התנועה שצומחת מתוך האימה. אפשר בקלות לשכוח, לחשוב שהפוך, אבל האמת היא שהחיים מלאים את הכל. אולי כדי לזכור בינתיים צריך לשים איזה שיר טוב ולהשליך עוגן במים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ענת פורט טריו בירד וואצ'ינג 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום גד, תלמי אליהו, 2012.

כשהוא הגיע למושב עם כל הסומק בעל חיים. הוא התיישב על המפה אחר פרוסה שתה לחיים, והוא סימן את התלמים, והוא שתל את הפרחים, והוא השקע אותם במים, והם השחירו תוך יומיים. אנחנו לא בשביל פרחים, פרחים זה לא טוב בשבילנו. אנחנו רק בשביל תותים, תותים זה העתיד שלנו. אז הוא שתל את התותים, והוא הזיז את הקוצים, והוא השקע אותם פי שניים, והם השחירו תוך יומיים. אנחנו לא בשביל תותים, תותים זה לא טוב בשבילנו.

ומשחיר אותך ימיים. אנחנו לא בשביל בוטנים, בוטנים זה לא טוב בשבילנו. אנחנו רק בשביל

והם כיסו וישקו במים. ולא עברו שלושה ימים, עולים לרגל כבר בפתח. ודור חדש של ממשיכים, עשרות קברים פזורים בשטח. ועם הדשן החדש, עם הדמעות ועם הרעש, כל החלקה הפכה ליער. כל האזור הפך ליער. עם הפירות שהיער נתן, גידלנו שני דורות בינתיים. וגם הוספנו עוד שולחן.